pădure și mi-e roșia foc. Tu ești smaraldul vieții, o vioară ce cântă toamna-n vie când strugurii se coc.

soare și miroșa foc. Tu ești maraldul vieții o vioară, ce cântă toamna-n vie când strugurii se coc. Iubito, ce frumoasă ești într-adevară, și miroșa murei

ți-amintești, se înserase. Umblam pe străzi întortocheate, mergeam firesc până la urmă.

Am avut un vis că o să te găsesc și că inevitabil o să simt că n-o să te întâlnesc. Că sufletele pereche și că se recunosc. Dar eu nu te-am recunoscut, cred că am un suflet prost. Sau poate-i orb și nu te vede, cine știe. Sau poate-i surd și nu te aude când îl strigi. Sau poate e doar obosit și nu mai caut.

0: hai să nu grăbim ziua, să o lăsăm în ritmul ei. Chiar dacă nu suntem în cea mai spectaculoasă formă, e în regulă. E suficient să începem ziua tot împreună. Eu sunt aici să vă țin companie până la ora 10 cu o playlist fine și cu alte cele. Luați-vă cafeluța mai aproape și pe rând cu orice ne așteaptă astăzi. El Negru mai departe la emisie, Maria și Paula Selling după Iubirea ce nu moare. Bună dimineața!
1: La Național FM ai 3 ore cu cap. Cu Daniela Cap.

0: 10 la Iași și la Constanța, 12 grade sunt acum în Craiova, în Baia Mare 13, 10 în Galați și la Suceava, la Timișoara 15 grade, 14 avem la Oradea, la Călăraș 8, 11 sunt la Deva, la Ploiești 10-9 grade acum, la Târgu Mureș, la Focșan 7-14, la Târgu Jiu 10 grade sunt, la Cluj-Napoca și la Tulcea, la Reșița se înregistrează 18 grade acum, 11 la Pitești și la Piatra Neamț, 14 la Arad, 10 la Bistrița, 12 sunt la Râmnicu-Vâlcea, la Megidia 7-11 grade în Sibiu, în Lugoș 15, 10 în Bacău, 9 la Giurgiu, 11 la Vaslui, la Drobeta sunt 15 grade acum, 17 avem în Zalău, 10 la Turnu Măgurele, 9 la Târgoviște, 13 grade sunt în Botoșani și doar 3 grade la Miercurea Ciuc. Și din câte observ, cerul e mai mult acoperit la această oră, senin doar pe litoral, în Oltenia, un pic și prin Banat și Moldova. Sunt anunțate oricum ceva ploi astăzi, dar vă povestesc mai târziu despre ele. Hara mai departe, Mureșavo și Petra cu DJ Project după Gare de Mai.
1: Da. Hai să facem treabă.

0: mulțumesc, seara română. Pălău, m-au omorât.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
5: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: 112 ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

închisă pe 8 și 9 mai, vineri și sâmbătă, adică atunci când are loc Transalpina Challenge. Circulația va fi oprită temporar cu reluări programate între probele competiției și zice așa orarul. Vineri, drumul va fi închis între orele 8 și 13.30, 14.30 și 19, cu o pauză în care circulația va fi reluată între 13.30 și 14.30. Sâmbătă, restricțiile se vor aplica între orele 8 și 12.30 și 13.30, 19, iar traficul va fi permis între 12.30 și 13.30. Țineți cont de aceste restricții dacă vă gândiți să mergeți în zonă vineri și sâmbătă. Pe ziare.com aveți informarea completă de la CNAIRA. Cornel Verban, mai dăm o zi din viața ta și Horia Brenciu după. Hello, hello, bună dimineața!

0: Daniela Cap la Național FM.
1: Yeah.

Dimineața informărilor se pare și mai are o atenționare de călătorie de această dată pentru românii care merg în Belgia. Pe 12 mai e programat o grevă națională ce va afecta transportul aerian. Dacă aveți programat o călătorie atunci în Belgia, urmăriți informațiile disponibile pe pagina de internet a aeroportului Brussels Airport sau solicitați asistență la ambasada României din Bruxelles. Citiți mai multe pe subiect pe Digi24. Pe Național avem de ascultat mai departe, în căutarea fericirii cu Emma și Manuela, după cu Dorina Anastasiu.

0: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
8: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

cu Vank. Pentru cei din Arad, o recomandare drăgula. Complexul muzeal Arad sunt expuse până la finalul lunii iunie machete originale de avioane și elicoptere produse la Brașov de-a lungul deceniilor. Fain arată în poze, în realitate cred că și mai și. Agerpres are amănuntele și tot pe Agerpres văd că ținutul Buzăului a fost revalidat Geoparc Internațional UNESCO pentru încă 4 ani cu cartonaș verde. Bravo, felicitări! Revine vestul țării. Digi24 scrie că pe șantierul centurii Timișoara de Vest a fost făcută o descoperire arheologică. Un complex funerar datat în secolele 6-7 după Hristos, în care un războinic avar a fost îngropat împreună cu calul său. Interesante titluri. Mă întorc însă la muzică. Nico intră cu Pentru iubire și Cristian Popescu apoi. Așa-i în viață. Bună dimineața!

ne adunăm un pic, ștergeți lacrima și să ne vedem de ale noastre în continuare. De pe WhatsApp mesaje: neața Elena Timișoara, neața Geta, mersi pentru lăcrămioare, neața Valentin, Daniela Mereuță, servus Costi cu Y, am un banc de la el. Unde locuiești? Undeva în afara Londrei. Unde anume? În Slatina Olt. Doamne, bine am râs de Bucostim. Un gând foarte bun și frumos ca în fiecare zi de la Dona. Zi minunată să ai, Dona. Neața Marci Pupici, s-a trezit și Mini după ce a trezit toată casa, bănuiesc. Pupici la voi, Maria Cristian. Zi faină, Costel UK, drumuri bune. Neața Dan, Ani, Carmen. Este foarte frumos acasă și mă bucur de zilele frumoase și senine, ceea ce vă doresc și vouă tuturor. Mă bucur pentru tine, Adrian, concediu plăcut în continuare. De la Cristiana Lin, băiat fin, un banc,

Îți scrie Florina. Faină arată cixeră, da? Te pup, Florina. Neața, Elena, Niță, Neața, Rodica, Ionica, Onești, Neața, Petronela din Giurgiu. Neața tuturor, dragilor, pe oriunde ați fi. Egor, Țanda și Bibi intră în inimă, e vară. Și Mădălina, Manole se mai aude până la fix. Marea dragoste, rămâneți pe Național FM.

avem pentru ziua de astăzi ceva de sărbătorit în mod special. Nu știu cum de s-a consemnat că ar fi ziua radioului, dar nu e pe 7 mai, ci în 13 februarie. Altceva nimic, nici măcar.

0: și cafeaua. Bun și playlistul Național FM. Este o simplă amintire cu Adrian Enache. Urmează și jumătatea mea cu Proconsul după. Neața, dragilor!
1: 3 ore cu cap. Cu Daniela Cap. Național FM.

La această oră avem o maximă de 11 grade în capitală, 13 se înregistrează la Iași, la Brașov 9, 12 grade acum la Constanța, 13 sunt în Craiova și în Baia Mare, în Galați 11, 17 grade acum la Timișoara, la Suceava și la Călăraș 11 grade, 14 la Oradea, 12 grade sunt acum la Deva, Ploiești și la Târgu Mureș, la Focșani 9, 13 la Târgu Jiu, 12 grade la Cluj-Napoca, la Tulcea și la Pitești 11 grade, 17 se înregistrează la Reșița, la Arad 15, 12 grade la Piatra Neamț și la Bistrița, la Râmnicu-Vâlcea 13, 10 grade sunt la Medgidia, 12 în Sibiu, 17 în Lugoj, în Bacău 11 grade, 14 sunt la Giurgiu și la Drobeta, la Vaslui 13, 15 grade în Zalău, la Turnu Măgurele sunt 11 grade, 13 la Târgoviște, 15 în Botoșani, 6 grade la Miercurea Ciuc. Și văd că s-a mai înseninat în centrul, estul și în sudul țării, în vest și nord e înorat. Să aveți umbrelele la îndemână, mai târziu o să le folosiți. Lidia Buble, mai departe, în curtea școlii, direcția 5, după 7 zile.

0: Salariu.
1: Gata.
0: S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit. Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Paharni. Cum cucerim primăvara?
7: Cu strategie și vin bun la reducere, măriata.
6: Detaliază!
7: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, măriata, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
6: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
7: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
6: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Au apărut primele cireșe în piețele din România. Un kilogram se vinde și cu 100 de lei. Drept e că nu-s de la noi, vin din Grecia, dar totuși. Ca să nu mai zic, au apărut și primele căpșuni, astea românești, de la serele din vestul țării, 50 de lei kilo. Doamne, feri! Le aștept pe cele de la Mediat. De la mine pentru voi mai departe, Dealul cu Dor, Mircea Baniciu și Despre tine după Ozon. Bună dimineața!

De prin muzee adunate, Muzeul Național de Istoria României anunță exponatul lunii, coiful unei căpetenii militare celtice descoperite la Ciumești. News.ro are detaliile. A voi, singurul desen de Van Gogh aflat în România poate fi văzut din 9 mai la Art Safari. Urban scrie mai multe pe subiect și am văzut că se fac pregătiri pentru Noaptea Muzeelor. Pe 23 mai are loc evenimentul. În București și în mai toată țara, 164 de muzee sunt înscrise în program și pregătite să ofere

0: Departe la Naționale FM rămâi așa și Udi, după seară ți-am luat basma.
1: Nu te căutam.

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi tratamentul.

0: supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
4: În mai, la Național TV, intri direct în miezul acțiunii, fără compromisuri, doar povești care te prind și nu-ți mai dau drumul. Tensiune pură și decizii la limită. Bruce Willis, iubire și conflict în forma lor cea mai intensă. Charlize Theron și Javier Bardem. Puterea are un preț, adevărul lasă urme, iar consecințele nu iartă. Al Pacino și Anthony Hopkins. Dincolo de aparențe, există lume ascunse, unde regulile sunt făcute să fie încălcate. Jodie Foster și Adrian Brody. Când totul devine personal, răzbunarea nu mai are limite. Nicolas Cage și John Cusack. Viteză și spectacol total. Jean-Claude Van Damme și Steven Seagal. Matthew McConaughey. Mai că nu-ți poți lua ochii de pe Național TV în mai.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Simplu, avem noutăți și de la TIFF. Și la ediția din acest an e inclusă secțiunea Film Food. Fiecare proiecție din această secțiune fiind urmată de o masă pregătită de șefi cunoscuți în domeniu, printre ei Adi Hădean.

națională, fem cea mai bună muzică românească și mesaje noi pe WhatsApp. Neața, Sidonia, te îmbrățișez. Poftă la cafeluță să ai, Vasi, zi liniștită, Nelu. Noroc că-mi faci tu ziua mai bună, că acum chiar m-a supărat vremea asta, scrie Ralu. Lasă că un pic de ploaie nu strică, după iese soarele, știi tu. Te pup, Ralu, dar ce coleguț drăguț ai.

Neața, Alexandru, București, neața tuturor. Loredana și Shift mai intră ora asta, Mister Amor și Cătălin Crișan cu Cornel Palade și tu și eu. Și eu și voi împreună la Național FM și în dimineața asta de joi.

fain, am început ora cu Feli Mantra. Ceva fain scrie și Hot News. John Malkovich a descoperit recent că are origini românești. În urma unui test ADN a aflat lucrul ăsta mișto. Dacă pentru el testul înseamnă descoperirea rădăcinilor, pentru noi e un motiv de mândrie. Undeva acolo în povestea lui există și un strop de România. Fain!

0: Național TV. Pe Național FM, la 9 și un picuț de vei fi trupa cu valoare adăugată și iubește ce faci după cu Biță. Bună dimineața!
1: La Național FM ai 3 ore cu cap, cu Daniela Cap.

0: ești, iubește ce faci.
1: Conform ANM, la această oră se înregistrează o maximă de 14 grade în București și la Brașov, 16 sunt la Iași, la Constanța 13, 14 grade în Craiova, în Baia Mare și la Timișoara 17 grade, 13 în Galați, la Suceava 14, 16 grade sunt acum la Oradea, la Călăraș și la Deva 13, 15 avem la Ploiești și la Târgu Mureș, la Focșani 12 grade, 16 se înregistrează la Târgu Jiu, la Cluj-Napoca și la Tulcea 13, 18 grade acum la Reșița, la Pitești 14, 16 sunt la Arad, Bistrița și la Râmnicu-Vâlcea, 15 la Piatra Neamț, 12 grade acum la Megidia, la Sibiu 17, 19 grade sunt în Lugoj, în Bacău 13, 16 la Giurgiu, 15 la Vaslui, 17 grade acum la Drobeta, în Zalău 16, 13 grade la Turnu Măgurele, 15 la Târgoviște, 17 sunt la Botoșani, 10 grade maxima la Miercurea Ciuc. Astăzi avem parte de un pic de instabilitate, dar și de soare. Va ploua zgomotos prin centru, nord, vest și sud, în celelalte zone vreme însorită, iar maximele se vor încadra între 14 și 29 de grade. Mâine sunt prognozate ploi în aversă în toată țara, posibil însoțite și de descărcări electrice și izolate grindină, dar prin sudul și estul țării se va vedea și soarele. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 15 și 27 de grade. Cum îi spuneam și lui Ralu, un pic de ploaie nu strică, dar să fie fără zgudu-zgudu, că atunci chiar strică. Razii mai departe, final fericit și holograf după sunt un balcanic.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
2: Paharnice, cum cucerim primăvara?
3: Cu strategie și vin bun la reducere, măria ta.
2: Detaliază!
3: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, măria ta, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
2: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
3: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
2: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

În caz că am fani holograf pe frecvențe, trupa concertează diseară la Hard Rock. Gabi, te bagi? Și sunt și niște piese de teatru programate astăzi, poate vreți să mergeți. Se joacă Revizorul la Teatrul Mic în sala Studio.

Mai am nevoie și eu de o cafea, dar o rezolv după ora 10. Acum mă ocup de calendarul zilei de 7 mai. În anul 1000

privind Crucea Roșie Internațională. În 1986, pe 7 mai, Steaua București cucerea pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând FC Barcelona la loviturile de la 11 metri. Duc Adam reușea atunci o performanță unică în lume, apărând

0: Printre celebrii născuți pe 7 mai se numără Silvia Popovici, Johannes Brahms, Tchaikovsky, Gary Cooper, Tracy Lords, Alexander Ludwig, Eagle Eye Cherry și J Balvin. Și dacă am printre voi sărbătoriți astăzi, la mulți ani și din partea mea, să fiți bine! Zodier, ciao, ciao și Glad Condor după filmul cu noi!
1: Cari pasageri, benvenuti în România!

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu! Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: La Poliana știm cum e. Strănuți, îți curge nasul și te întreb dacă e răceală sau alergie. Răspunsul îl afli la analize. Hai la Poliana! Aici panelul de alergeni respiratori are prețul de 99 de lei. E atât de mic că nici nu-l simți. Oferta este valabilă până la 31 mai 2026. Poliana. Policlinică. Analize. Încredere.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
3: Cum e, măi? Tensori din interes? Divorțezi din dragoste, practic? Apoi te îndrăgostești ca să te căsătorești din nou cu aceeași persoană? Seamănă a căsătorie cu repetiție. În această seară, de la ora 21, la Național TV.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

senzație piesa în vara asta. Deja e pe val. Un ultim val de mesaje la mine. Neața, Simona, pupicii la ora de lui Nico, dar și Mirele, tot din Oradea.

0: Gădeam să-mi fac aici un extra frumos, să te anunț, Mihai, și...
1: Și în momentul acela...
0: M-ai și speriat!
1: E asta spun, dar eu am zis, hello, bună dimineața!
0: Cu căștile poți să spui ce vrei, că...
1: În general, când intră și alți colegi peste mine în studio, se întâmplă exact același lucru, sunt exact ca în cockpitul de Formula 1 pe mine, nu mă deranjează nimeni, sunt într-o bulă și am zis cu B de la Bogdan, în sensul că suntem în lumea noastră. Bună dimineața, Daniela, mi-a fost dor de tine!
0: Ce faci?
1: Bine, mulțumesc. M-a întrebat Daniela și cum e? Păi zic că am fost eram fericit și nu știam. Nedormit. Da, nedormit. Da, ok, se pune. 4 ore de somn e ok, totul e sub control. Adică o să avem
0: cafeluță,
1: nu, energie mai am pentru următoarele 3 ore, pentru aia cu care mă întâlnesc după amiază, nu am vești prea bune.
0: Nu știu ce să zic, dar
1: nu o să fiu în cea mai bună formă, știi, ca să spun așa.
0: Sau și mâine e o zi.
1: Da, numai că mie mi se pare că astăzi este vineri, știi? Și de fapt este doar joi. E decât joi, cum s-a spune.
0: Decât, da.
1: Dar în rest totul este ok, după cum poți observi. Exact cum spui tu, Mihai este pregătit să vă facă dimineața nu știu cum. Și zic, aoleo, Daniela, dacă ai ști tu cât de pregătit îți eu dimineața să fac nu știu ce.
0: Nu te cred, nu știu cum să zic, dar poți să spui tu ce vrei. Dar când
1: deci nu
0: te
1: pui
0: în fața microfonului,
1: se simte altceva,
0: se activează,
1: nu?
0: Personajul.
1: Da, e foarte important să intri în personaj, este exact ca și la Moș Crăciun. Nu știu de ce vorbesc despre asta în luna mai, dar okay.
0: Pentru că am văzut deja filme.
1: Nu, da? N-ați început încă,
0: am văzut filme serios de Crăciun.
1: Serios?
0: Și oricum a trecut Paștele, urmează
1: deci
0: Crăciun.
1: Ne pregătim de Crăciun. Corect. Asta. Îți dai seama ce nasol de nu mai avem subiecte de discutat, dar deja o băgăm cu ce faci de Crăciun.
0: Nu știu unde-i Costi cu Y, că el era cu AMR-ul la un moment dat până în...
1: Are și eu socotelele lui. Îți dai seama că acum e greu să spună cât a mai rămas, cum a mai rămas și așa mai departe.
0: Ia, dă un chat GPT, da? Nu dăm.
1: Și tu, Brutus. M-a întrebat cineva, cum nu folosesc chat GPT, zic eu, nici măcar să-l văd. Adică da, înțeleg că zicea domnul primar de la capitală care are 3000 de Excel-uri și da, trebuie să-i le interpreteze cineva. Păi mă gândesc că la Crăciunul până când le citește și atunci da, înțeleg asta.
0: Se ajută de Nelu, că așa zic eu, Nelu.
1: Da, a zis o domnișoară, cum că toată presa din România se... Păi zic, nu știu, îmi place să fiu așa mai autentic și mai prostănac.
0: Da,
1: sau mai prostănac, dar mai autentic, știi?
0: Da. Din perspectiva se folosește.
1: Din perspectiva textului tot e ok, adică încep să apară textele elevate și oameni care n-au știut de semne de punctuație, ortografie și alte cele.
0: Să știi că chatul dă greșeli la punctuație.
1: Serios?
0: Nu pune virgule, nu pune, adică pune punct, dar mă rog.
1: Ok, deci trebuie să fii cumva
0: Tot trebuie să gândești un pic cu capul ca să...
1: Acum nu pot să fiu 100% împotrivă, pentru că, de exemplu, la filmulețele pe care le pun pe paginile de socializare și unde cumva e obligatorie, nu? Ca să ai textul, subtitrare.
0: Da,
1: fac corecții foarte multe, pentru că el înțelege ce înțelege, adică n-are cum să înțeleagă 100% din ceea ce spui tu, pentru că aici e vorba și de intonație și aici sar într-un alt subiect. Ți-am spus mai pe vremuri când toate GPS-urile erau

0: programate în Budapesta. Și atunci toate străzile din România erau un domn, nu știu ce nume, și o doamnă Ioana. Așa erau avatarurile de pe GPS,
1: da,
0: cu
1: da,
0: 20
1: da,
0: de ani,
1: da,
0: știi?
1: Da, da, da, da.
0: Bine, erau vremuri în care nu trebuia să iei 100% după GPS, pentru că de foarte multe ori ajungeai la pescuit pe malul unui lac sau pe fundul unui lac, Doamne ferește, știi?
1: Da, și mai rău, da, exact, exact.
0: Prima la dreapta nu era bine.
1: Deci,
0: în vremuri, da, în vremurile respective, fiind toată procesarea, zic, în Budapesta, toate străzile românești trebuiau pronunțate cu accent sau se pronunțau cu accent. Nu era comandă vocală, știi?
1: Așa.
0: Iar acum am observat pe anumite mașini, că îmi place chestia asta, că la un moment dat, cum s-au mutat hub-urile astea de IT-iști, care săraci și ei suferă din cauza inteligenței artificiale, că acum programarea nu se mai face pe 10.000 de euro pe lună.
1: Aoleu, și voi și tu la
0: îți dai seama? La un moment dat s-a mutat hub-ul la Cluj-Napoca și aici deja eram în era cu comandă vocală.
1: Deja
0: și
1: alt accent.
0: Deci o poți să dai într-o engleză ardeleneză și să vezi că înțelege perfect.
1: Da,
0: înțelege perfect comanda. Incredibil. Deci dacă dai cu accent ardelenesc în engleză, înțelege perfect comanda.
1: Ioi, tu l-ai ratat a doua ieșire.
0: Nu neapărat, dar eu zic așa, call Kappa TV.
1: Așa se merge.
0: Așa ești la mine în telefon.
1: De să văd.
0: Bun, sunt telefonul, dar... Așa
1: te
0: ești. Așa, nu, așa ești, Kappa TV, așa ești la mine telefon. Și atunci zic...
1: Dar că n-am nicio treabă cu TV-ul, sau mă rog.
0: Era la început și
1: zice... Eram.
0: So, this is it. Kappa TV.
1: Jesus Christus, ok.
0: Eu la tine telefon cum sunt.
1: Mihai Dacin.
0: A, doar atât. Bun, ok. Perfect. Mulțumesc frumos. Discutam cu colega Roxana zilele precedente că dacă ar fi să ne dăm un nume de manelist, al meu ar fi, cu siguranță, Mihăiță Fermecătorul. În consecință.
1: Da! Particip, subscriu sau nu știu unde trebuie să semnăm ceva, că eu vreau.
0: Vrei și tu?
1: Mihăiță Fermecător.
0: Mihăiță Fermecător, e ok. Julia a venit cu diminutivul, pentru că eu am prima dată am zis că Mihai Vrăjitorul sau Fermecătorul.
1: Nu, Mihăiță, bine zis, Julia. Mihăiță.
0: Și a zis, nu, clar. Și nici de la Oradea, pentru că apelativul ăsta l-au luat foarte mult. Exact, exact. Și în consecință, ăsta sunt eu, un alter ego în dimineața asta. Știi, sunt... Sunt omul cu mai multe personalități. Dar bun, explică-le oamenilor că am venit totuși îmbrăcat la...
1: cămașă, sacou, adică
0: mai,
1: este...
0: Da, mai nou așa mă port și i-am zis Julie în dimineața asta, Doamne, de-abia aștept să mă îmbrac sportiv.
1: Când?
0: Înainte ziceam, băi, de-abia aștept să port o cămașă, că atunci însemna un eveniment, o treabă, niște bani la buxă,
1: acum
0: știi?
1: Acum o stesatură de cămașă.
0: Acum... Asta spune, sacouri, cămași.
1: Deci, da,
0: și așa mai departe.
1: Ai făcut stocul.
0: Stocul de cămăși, da, și le mulțumesc tuturor celor care au participat. Sală... La stocul de cămăși. S-a lămurit și misterul, nu-i că aș face eu ceva...
1: Julia, mă gândesc că...
0: Julia, cunoștințe apropiat, știi tu, mai de o zi de naștere, mai de un Paște, mai de un 1 mai. Și s-a lămurit și misterul, pentru că la un moment dat aveam o părere atât de bună despre mine. Am zis, bă, incredibil, în cap, în cămășile astea, dar n-am putut să vă spun la radio, am primit și mesajul instant, pe normal că spun cu un număr mai mare.
1: Ioi, cineva trebuie să te aducă cu picioarele pe pământ.
0: Absolut. Deși ți se pare că circul așa prin nori, știi? Sunt cu capul nori, ceva de genul ăsta. Bă, la ultima verificare... La ultima verificare am ieșit bine și ultima verificare a fost 3 fără sfert azi noapte.
1: Colega, cum ar trebui să...
0: N-ai auzit?
1: Nu.
0: Zic, la ultima verificare am ieșit bine și ultima verificare a fost până 3 fără sfert azi noapte. Urma, m-a oprit poliția.
1: Actele buletine
0: da,
1: și alea, alea
0: exact,
1: la control,
0: exact,
1: bă,
0: exact, exact. Niște emoții am avut la început, că na, nu eram cu mașina mea și am zis, stai un pic, că trebuie să caut actele pe undeva. Da, a zis, nu, e suficient cu buletinul și permisul de conducere. Na, și după aia tot a fost ok, am dat-o pe Caterinca, pe glume. Le-am urat spor, domnilor, a zis, na, avem noi nevoie de spor. Asta spun. Păi se întâmplă și ture de noapte, de-aia eu îi apreciez, serios, îi apreciez că... Săptămâna trecută, joi, pe Magherul, da, Magherul de București.
1: Așa.
0: Când era ploaia mai mare, înainte de 1 mai, deci
1: da,
0: erau domnii de la circulație sărați, ci, deci în mijlocul intersecțiilor, și am zis, cine ține pe oamenii ăștia?
1: Încurcau?
0: Păi dirijau, dar cum să spun?
1: Mă rog, da, deci, erau acolo.
0: De ce au trimis pe oamenii ăștia afară acolo, pur și simplu? Pentru că oricum n-ajunge mai repede la destinație. Și în plus, stăteau într-o ploaie și într-un vânt. Și am zis, bă, chiar n-are sens, adică...
2: O pelerină măcar.
0: N-aveau pelerină, aveau geaca și basca. Atât, geaca și basca.
1: Da.
0: Ți-am luat ideea și pentru asta am cer iertare. Deci te rog să revii dacă nu cumva ai
1: pierdut-o. Colega, ce nume de scenare?
0: Am stabilit că e cumva Roxy și cumva o prințesă a Bucureștiului sau ceva de genul ăsta acolo.
1: Da, Roxy prințesa radioului, nu?
0: A Bucureștiului.
1: A Bucureștiului?
0: Da.
1: Nu mai avem prințese pe
0: Bucureștiului. Nu, era o prințesă Ardealului la un moment dat, nu mai există. Deci ai temă de casă, până mâine dimineață să vii cu un nume, știi? Să vii cu un avatar.
1: Aoleu, te rog, stai puțin că
0: să te gândești să ne spui până mâine dimineață cine ești tu, știi? La un moment dat, așa, de un 1 aprilie, dacă mai prindem, să facem un promo cu aceste nume. Și emisiunea cu tare este realizată de sau cu tare și vă așteaptă pe 1 aprilie la radio.
1: Ia.
0: Nu știu, Horațiu în general este un tip mult mai serios. Nu vreau să spun că e în zona aia de tip morocanos, gen Shrek, știi? Dar el întotdeauna mai serios, greu crapă un zâmbet, dar să știi că...
1: Hai că-i găsim și lui.
0: În conversațiile cu mine se întâmplă ceea ce îmi dă de gândit.
1: Râde?
0: Da. Wow. Sau cel puțin zâmbește, îmi dă de gândit. Deci sunt de tot drusul eu.
1: Hai că suntem bine. Doamne Dumnezeule.
0: Am început în forță în această dimineață, doamnelor și domnilor. Nu promit că mai am benzină până la ora 13, dar na, cumva o scot
1: la capăt. Găsești tu resursele.
0: Și mai am o veste bună.
1: Pe lângă
0: două invitații pe care le dau eu astăzi, mâine, că nu eram foarte sigur, mâine le dai tu.
1: Mulțumesc, ești un drăguț, da.
0: Nu eram foarte sigur pe emisiunea de mâine.
1: Mi-a spus
0: colega
1: Liliana.
0: Da, să rămână doamna Liliana, colega noastră. Așa, și deci mâine dimineață, pentru cei care nu au luat aceste invitații.
1: La 8 și la 9.
0: Perfect. La 8 fix și la 9 fix?
1: Nu, chiar la
0: 8. Și un pic, așa, după datele meteo.
1: Da.
0: Alea pe care nu le încep pe care nu le încep finalul, nu? Sau cum ai zis el?
1: Nu știu cum am pus fondurile, serios. Am pus fondul de out. Da.
0: În fine, oamenii n-au înțeles, dar tu ai zis. Așa cum am început cu inversul. Excepțional. Excepțional.
1: Noi să fim sănătoși.
0: Exact.
1: Da, bine, bun. Ești pregătit? Hai,
0: da, sunt pregătit. Este o zi minunată. Atât de tare m-am încălzit. Bine, Daniel, aș dă drumul la căldură de dimineață, că asta e.
1: De dimineață e frig încă.
0: Da, corect, absolut.
1: Ușa e deschisă?
0: Da, normal, pot să plec, știu, am înțeles. E o invitație.
1: Nu, eu plec, adică, da.
0: Era o invitație discretă să plec,
1: eu plec.
0: Radioul are încredere în capacitatea mea de a mai face 3 ore oamenii să rămână pe frecvențe.
1: Are, clar.
0: Sper să adun mai mulți decât pleacă, știi, cu ocazia asta. Adică să iasă balanța pe plus, asta am să zic.
1: Mai nu știu să zic cu balanța pe plus.
0: Nu? Așa e, Mercur retrograd și la tine?
1: Da, nasol. Și luna în scădere și...
0: Aoleu!
1: Las-o așa.
0: Eu ți-am spus că eram fericit și nu știam.
1: Păi eram.
0: Asta spun. Duceam o viață boemă.
1: Asta e.
0: Nu e nicio problemă. Îi așteptăm pe toți cu toate opiniile lor, bune și nebune, pe 0725333033. Să numărăm. Mulțumesc. Bună dimineața. Pe la 10:50 de minute. Poate chiar mai repede, că am înțeles că sunt unii care își ghidează micul dejun după momentul în care citesc eu mesajul la radio.
1: Serios?
0: Nu mai spun la nimeni.
1: Daniela,
0: îți mulțumesc.
1: 10 fiți, eu okay?
0: Nu ne-ai spus, ai predat la copii, toată profesoară, alea.
1: Hai, de cap, ieri am predat la 6, am dat extemporal.
0: La 6?
1: Da.
0: Tot la 6 au venit și la mine în studio ieri, erau de la fumați.
1: Da?
0: Așa? Da, corect.
1: Din localitatea.
0: Da, normal. Și i-am pus să spună, bună dimineața la radio, ce mișto. Le-a plăcut.
1: Sunt drăguț. Deci m-am distramat.
0: Da, bă, erau foarte înalți, unii mai înalți ca mine.
1: Păi stai puțin, când am predat la a noua.
0: Așa.
1: Mă uitam așa la el.
0: Okay.
1: La ei, la băieții special. Bine, și fetele sunt în alte.
0: Și eu am întrebat, știind că grupul este însoțit de un profesor, coleg de-al nostru, a fost coleg de-al nostru, nici mai contează, cu această ocazie. Așa? Nu,
1: așa?
0: Spun așa.
1: Okay,
0: am zis, bun, așa se și sunteți atât de înalți, la care îmi răspunde cel mai înalt, nu, că și eu sunt profesor, n-ai fi zis.
1: E bine.
0: Ora 10 a venit, știu, începem.
1: Hai, bună dimineața, hai. Zi faină, pa!
3: Această emisiune vă este prezentată de Peștera Urșilor, perla munților Apuseni.

Poate că da, normal că da, sigur că da. Stația de 10, bună dimineața tuturor. Senzația mea este că e vineri, dar am întotdeauna dreptate, dar astăzi nu. Adică senzațiile mele sunt mai mult decât greșite. Este joi, doamnelor și domnilor, și ce joi? Zi cu 7 în calendarul lunii mai 2026. 7 este un număr norocos. Astăzi, 40 de ani de la cel mai mare coșmar al Barcelonei. Așa titrează presa spaniolă. Vă dați seama că după 40 de ani, performanța colosală a stelei din 1986 încă reprezintă o rană deschisă și dureroasă în istoria fotbalului spaniol. Așa că văd un titlu cel puțin aproximativ tradus, 40 de ani de la cel mai rău coșmar al Barcelonei. Cea mai mare victorie din istoria fotbalului românesc s-a întâmplat pe 7 mai 1986, atunci când Steaua, la executare loviturilor de departajare, ajutată și de eroul de la Sevilla, Helmut Ducadam, a reușit această performanță unică, inegalabilă, irepetabilă, după cum văd eu lucrurile. S-ar putea totuși să fie alții mult mai optimiști ca și mine, însă prima chestiune pe care pot să ți-o lansez este asta, adică știi că deja de o oră se pot cumpăra acele monede speciale cu performanța stelei din 1986, care sunteți pasionați și colecționari, puteți să intrați să vedeți online formularul pe care odată completat, nu știu în ce măsură vă garantează, pentru că s-ar putea să fie mare bătaie pe aceste monede, sunt două tipuri, da? Dar în cazul în care se epuizează foarte repede, ci că se va face și o linie de așteptare, adică stai la coadă, cam ca și în anul 1986. La coadă la noi stau Cristian Porcari, Ultima Oară și Zdob și Zdub, bună dimineața, ceea ce vă spun și vouă. Adică bună dimineața, nu Zdob și Zdub, Zdob și Zdub sunt eu aici așa la radio, printre butoane, microfoane și căști, calculatoare, ecrane și tot ce mai e pe aici. Sunt Mihai Dacin, bună dimineața!

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: dimineața.
1: Era cât pe ce? La final am respirat. Eu am vrut să văd dacă mă ține, dar n-am pornit bine. N-am pornit bine cu respirația. Vreme ușor instabilă astăzi în vestul, nordul și centrul teritoriului. Dacă ieri prognozam soare peste tot, astăzi este mai mult noros. Instabilitatea atmosferică se anunță, care se va manifesta prin perioade cu norări accentuate, averse și pe alocuri descărcări electrice. Le așteptăm în Crișana și Maramureș, local în Banat și în Transilvania, iar în după-amiaza zilei și peste noapte în zonele montane, nordul Moldovei, izolat în Oltenia și Muntenia. Izolat așteptăm cantități de apă însemnate peste 15-20 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în nord-vest și grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ziua în regiunile estice, 40-50 de kilometri pe oră, dar și pe crestele montane. Dar și de scurtă durată în timpul ploilor. Valorile termice astăzi marchează totuși o scădere față de ziua de ieri. În majoritatea regiunilor vom avea temperaturi mai mici, în ciuda acestui aspect se vor menține mai mari decât cele specifice datei pe arii relativ extinse și dacă memoria mă ajută, în urmă cu 24 de ore ziceam că o să avem între 20 și 29 de grade Celsius și la fel e și astăzi. Deci de asta spun că nu știu în ce măsură pe parcursul zilei bat temperaturile în retragere, cât mai ales probabil peste noapte. Valorile vor fi mai mici în Dobrogea, 14 până la 19 grade, minimele cuprinse între 8 și 13 grade, iar pe arii restrânse în noaptea și dimineața următoare vom aștepta ceață cu probabilitate mai mare în sud-estul țării, dar și în depresiuni. Ce se întâmplă cu vremea din București? Va fi predominant frumoasă astăzi, cer variabil în capitală cu norări temporare peste noapte, probabilitatea de ploaie însă rămâne redusă. Dacă ieri am avut în jur de 25 de grade Celsius și era absolut superb, inclusiv la orele după amiezii sau serii, astăzi așteptăm între 24 și 26 de grade, deci suntem cumva pe acolo. Minima va fi între 11 și 13 grade Celsius. O bucurie să vă pot împărtăși doar vești bune, pentru că și ploaia este cu rolul ei însemnat. Însă, așa după cum văd, partea de cer variabil este în exteriorul arcului carpatic, iar în zona Dobrogei și a litoralului soare senin. În rest, cer acoperit și așteptăm acele averse de ploaie. În contextul temperaturilor maxime anunțate de astăzi, între 20 și 29 de grade, ne apropiem deja de limita celor 20. Maxima este într-adevăr la Satu Mare și la Săcuieni, dar și undeva în județul Mureș. Avem 20 spre 21 de grade Celsius, în contextul în care în București se înregistrează 17 grade Celsius la ambele stații meteo. Stația de la radio este stația de 10. Suntem aici împreună și după pauză ne delectăm cu Alexia, Două Linii și Laura Stoica, Un Actor Grăbit.

0: Salariu.
1: Gata.
0: S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit. Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!

Nu numai Laura, ci și Helmut au fost niște actori grăbiți, au plecat prea repede din lumea asta. 10 și 29 de minute, eternă recunoștință pentru cei care în 1986 făceau fotbalul românesc mare. Astăzi, într-adevăr, 40 de ani de la această frumoasă și mare victorie, din care ne hrănim și astăzi, vă dați seama cam unde este fotbalul românesc, dar cu toate acestea, ne bucurăm de momentele care mai apar și colo, câte o victoria naționalei când se poate, câte un Cristi Chivu campion în Italia, în calitate de antrenor și așa mai departe. Ne întoarcem totuși la Steaua București, care a scris istorie pe 7 mai la Sevilla, un moment aniversar care în această seară pe stadionul Ghencea, începând cu ora 19, va fi aniversat, va fi o petrecere cu lasere, dar probabil că va trebui să se mai întunece în așa fel încât acestea să se vadă, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla într-un moment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea, ocazie cu care va avea loc și acest grandios spectacol de lumini. Sigur, fără îndoială, după o carieră impresionantă, spuneam, cei aflați în viață au fost recompensați de către mai mari țări, ceea ce mi se pare cumva și normal la această bornă extrem de importantă, 40 de ani de la acel moment foarte, foarte frumos. De atunci, mulți români au spus că sunt steliști, alții au spus că țin cu Dinamo, poate cu Rapid, Universitatea Craiova și așa mai departe. Sunt câteva echipe emblematice care, cu palmares sau fără, cu trăinicie sau nu, în ceea ce privește parcursul de atunci, din vremurile noastre ale copilăriei, s-au continuat, să spunem, de alte echipe, că n-aș vrea să mă foarte bag în această ecuație, să zicem despre adevărați sau continuatori, să spunem așa. Ei bine, se mai păstrează și astăzi în Liga 1 aceste nume. Rămâne de văzut când va apărea Steaua în Liga 1, pentru că înțeleg că nici în acest an nu are drept de promovare, asta ca să dăm și informația corectă și concretă. Bun! Suntem împreună cu voi la Național FM România. Sori, împreună cu Adrian Sână, ne aduc inima albastră și apoi Stigma zice de ar curge vodka. Eu un pic am dimineață pentru treaba asta, recunosc, dar na, se mai întâmplă. Cine știe, poate suntem din categoria celor care servesc micul dejun într-un stil boem de o inclusiv. Ești cu toate astea, aș alege ceva, dacă înțelegeți, spumant revigorant.

știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

0: curgă vodka.
1: Să curgă și benzina și motorina, zic, la cât sunt prețurile în această perioadă. Iarăși cei cu mașinile electrice ne vor lua peste picior. Astăzi iau o mașină electrică în teste și mă voi bucura tot weekendul de ea. Să vedem dacă reușesc să conduc mai mulți kilometri decât am făcut cu această mașină în vara trecută. Da, nu despre asta e vorba. Am alimentat azi noapte cu 9 lei și 12 bani la o stație de carburanți, ceea ce pare să fie prețul pentru benzina standard acceptat ca fiind cel mai mic în această perioadă. S-au mai scumpit față de ieri, dar de fapt scumpirea vine în contextul în care erau cam aliniate prețurile în urmă cu vreo două zile și la anumite stații de carburant am văzut 9 lei și 22 de bani sau 9 și 24, depinde de stație. În ceea ce privește prețul motorinei, unii l-au păstrat la 9,82, alții au mers la 9,83, alții sunt la 9,92. Cam acestea sunt tendințele pentru astăzi. Scumpirile pot fi doar pentru aliniere, ca să spunem așa, sau pentru a mai ajusta câte ceva acolo, între un ban și aproximativ 10 bani din ceea ce am observat, deci nu este ceva șocant. Se tot vorbește despre criza combustibililor și în acest context foarte multă lume s-a întrebat dacă o să aibă sau nu asigurat zborul charter înspre destinația de vacanță. Asta în contextul în care prin presa online și pe social media tot citim, nu? Că din pricina penuriei de carburanți care se va instala în această vară, multe curse vor fi anulate, altele comasate sau vom avea parte de scumpiri ale biletelor înspre destinațiile noastre de vacanță. Ce spune Uniunea Europeană? Consideră specialiștii de acolo că anulările zborurilor din cauza prețului combustibilului nu reprezintă o circumstanță extraordinară. Așa că dacă ești operator aerian și anulezi zborul, musai obligatoriu să despăgubești pasagerii. Asta e o veste bună pentru toți cei care și-au cumpărat în această perioadă de early booking deja, nu? Până pe 1 martie 2026, un pachet turistic. Unde să mergem cu gândul? Înspre următoarele cântece pe care vi le oferim cu mare drag la Național FM. La Naționala Vedetelor, emisiunea noastră TV de la Național TV de Paște. Ne-am reîntâlnit cu Miki, ne-a cântat Atunci de-ar fi să vii, are acum o reinterpretare pentru De-ai fi tu salci la mal. Și după pauză avem Accent cu Misha Miller, Nu simți o femeie, ne îndreptăm și înspre zona mesajelor tale de pe 0725333033. O plăcere să ne reauzim din nou aici unde muzica românească e la ea acasă, la Național FM România. Yeah.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
4: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că...
9: Sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile.

0: informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Național FM.
3: Asculți stația de 10. La Național FM.

0: Bună dimineața celor de pe 0725333033. Bună dimineața, comunitate, oriunde te afla. Mulțam de susținere. Cu Sidonia începem mesajele. Mulțam, Daniela, neața, Mihai, zi faină, dragilor. Mulțumim asemenea. Cu o pisicuță în geam în mesajul de ieri, Marișca ne vine cu alta astăzi. E un pisoi de joi. Bună dimineața, Mihai și Julia, vă îmbrățișez cu drag, zi frumoasă vă doresc și salut familia de 10. Asta e pisica de acasă. Neața, Mihai, puțin răgușit sau doar îmi pare, zice Maria. Nu cred, poate că s-a schimbat un pic vocea, că am schimbat aerul. Bună ziua, Mihai, te ascult cu drag, poftă bună la cafea, îți doresc multă sănătate și o zi frumoasă, atât ție cât și tuturor ascultătorilor Național FM, zice Petronela. Din Giurgiu, Cristina Târgoviște, zice, de ziua mondială a parolei. Aoleu, e ziua mondială a parolei, asta nu știam. Nu e așa că toți facem cam același lucru cu parolele? Unde e să punem o parolă, o punem cam pe aceeași. Citeam un text cum că ar trebui să mai renunțăm la parole și să avem alt tip de identificare. O zi de poveste în stația de 10 de ziua mondială a parolei. Ne-am dat seama că în lumea asta plină de coduri și cifre, tu ai găsit cea mai simplă parolă către inima noastră. Muzica și vocea ta. Un pic mai nazală sau guturală, cum zicea Maria din Zalău. Sperăm ca ziua de astăzi să-ți fie un update de fericire, zâmbetul tău să rămână singura cheie de care ai nevoie pentru a deschide sufletele celor care te ascultă. Oare doamna de la bancă e pe frecvență, că pe la ora 13 și ceva o vizită? Rămâi aceeași prezență solară pe frecvență, o emisiune plină de lumină și spor la microfon. Mulțumim din suflet. Cum au zis domnii de la poliția rutieră aseară, n-avem noi nevoie de spor. Aici suntem pe Metereze. Bună dimineața, Marian Cristian lucrează. Eduard din Brașov prezent. Bună dimineața, dragilor, Mihai, Giulia, Daniela. Să avem cu toții o zi frumoasă, bucurie, să aveți parte de tot ce vă doriți, echipă de 10. Florin spune bună dimineața, dragii noștri. Mai e puțin și vine weekendul, să aveți o zi frumoasă cu sănătate și bucurii. Carmen ne dă niște fotografii tare faine. Zi minunate, îți doresc, că eu am evadat la țară pentru o zi, două, nu știu, Doamne ce frumos. La tine la țară e bine, totul înflorit, wow, uite și rapița e pe aproape, superb, superb.
1: Neața bună, Mihai, neața bună, Giulia, neața bună,
0: domnul Adrian.
1: Neața bună tuturor naționalilor, bună dimineața tuturor celor din familia stației de 10.
0: Neața, neața.
1: Salut, Adrian de la Madrid, scuzați absențele.
0: Dacă vii cu o

0: vară, scuzăm.
1: Să prezint și scutirea acolo unde
0: corect,
1: trebuie.
0: Corect, corect, corect.
1: Da, toate bune de moment și sunt cu timpanezanele pe voi. Să aveți tot o zi superbă, plină de bucurie, împlinit pe toate planurile, multă, multă sănătate. Să fiți fericiți, să fiți bucuroși, să fiți bine, în general.
0: Așa.
1: Muzică bună, ambient plăcut. Se știe, doar aici, în stația de 10.
0: Ne la străduim.
1: Madrid, toate cele bune, revin.
0: Hai să-l auzim și pe Costi.
2: Salut, Mihai.
0: Neața bună.
2: Salut, naționalilor. Vă urez o zi extraordinară.
0: Cata, a început bine, și da?
2: Pentru prietenul meu, Aurică.
0: Așa?
2: Cea multă sănătate să aibă.
0: Doamne ajută, domnul Aure.
2: E nevoie, fiindcă stați să mă ajut aici unde construiesc.
0: Spor la treabă, domnilor! Dan din UK!
3: Salutare, Mihai, salutare tuturor naționalilor. Eu mi-am rezervat vacanța pentru vară, dar momentan nu mi-am luat biletele de avion, tocmai din cauza faptului că nu știu ce se va întâmpla cu zborurile.
0: Corect.
3: Mai ales în vară, îți dai seama că va fi mare nebunie.
0: Corect.
3: Momentan aștept să văd ce se va întâmpla și cu Iranul. Probabil că biletele de avion vor fi mai scumpe.
0: Nu știu cu cât.
3: Multe din zboruri se vor anula. Acum sunt cu un semn de întrebare dacă cumva voi avea vacanță sau nu voi avea. Dar vedem, o om vedea.
0: Pe roți nu
3: cum
0: se poate
3: ajunge, nu? Om trăi și o om vedea, așa zicea, da,
0: bravo.
3: Bunica.
0: Bravo, bravo. Ha,
3: te salut din Marea Britanie, Dan.
0: Mulțumim, Dan, pentru mesajul tău. Ervin Oradea a adus mașina tricoloră Dacia aniversară și centenară, aia vopsită în roșu, galben și albastru, într-un lan de rapiță.
4: Vareși, așezați-vă liniștiți! Cu ocazia acestei zile,
0: așa?
4: Salut întreaga echipă Național FM.
0: Bravo.
4: De la volanul Dacii Tricolore. Ura!
0: Excepțional! Doamne, ce faină-i comunitatea! Vă mulțumesc tuturor! Ervin, te salut! 10 și 54 de minute, Andrei Ursu, doi eroi, și apoi Haikyuu ne spun în stilul cunoscut și acustic. Bună dimineața!

Această emisiune vă este prezentată de Peștera Urșilor, perla munților Apuseni.

7 zile fără iubire, Florian Ruscuina, imediat avem Dan Bitban dincolo de nori și Damiana Real. Real este faptul că astăzi avem o zi ceva mai osomorâtă în interiorul arcului carpatic, în rest e soare, e bine. Temperaturi între 20 și 29 de grade Celsius, spun meteorologii, chiar dacă pe alocuri, deși e mai cald decât în mod obișnuit, s-ar putea să fie totuși mai răcoare decât ieri. Nu știu cum vom percepe treaba asta, că maximele anunțate sunt cam aceleași ca și ieri. Ajungem deja la o maximă de 23 de grade Celsius la Bistrița, iată, în centrul, sau pot să spui chiar nordul țării, în contextul în care temperaturi peste 20 de grade avem și la Satu Mare, Rădăuți, Suceava, Botoșani, Iași, Târgu Mureș sau Râmnicu Vâlcea. Ne uităm și la termometrele din capitală, avem 19 grade la Băneasa, 21 de grade la Filaret, e bine din acest punct de vedere. Mă uitam la zona de circulație, nu sunt anunțate probleme în acest moment, deci se circulă bine, iar carosabilul pare să fie umed doar în vestul țării, în zona Arad-Timiș, pe acolo s-au arătat ploile matinale. Dincolo de nori, e cântecul promis, se potrivește și cu datele meteo tocmai anunțate. Sunt Mihai Dacin, vă salut într-o nouă oră a stației de 10 la Național FM România. Rămânem împreună, ne distrăm împreună, dăm mesaje, luăm și invitații ora asta, dar și ora următoare.

ai un ban în buzunar, într-adevăr, nu prea poți să treci strada. E o chestiune pe care o simți în România anului 2026. Un ban aniversar, moneda aniversară pentru Steaua Sevilla 1986, Cupa Campionilor Europeni, se poate procura de astăzi și tot în această seară, dincolo de show-ul de pe Ghencea, de lasere, anunțat după ora 19, în prezența jucătorilor de atunci. Avem și Palatul Parlamentului iluminat în culorile stelei în această seară. Rămânem un pic la fotbal, se fac eforturi să-l păstreze pe Pancone la CFR Cluj, după ce cel mai mediatizat, să spunem, transfer al momentului nu este al unui jucător, ci al unui antrenor de la CFR Cluj la Rapid. Asta despre fotbalul intern, despre care vom mai vorbi și mâine dimineață, anunțând noile etape din Liga 1, play-off și play-out. Cine s-a uitat aseară la meci a văzut Bayern München PSG 1-1, așa că alături de Arsenal pe 30 mai la Budapesta va fi finala Ligii Campionilor între parizieni și tunari. PSG Arsenal. Bayern München PSG s-a încheiat 1-1, a fost și o fază controversată și mulți arbitri spun că exact așa cum s-a decis în timpul partidei, nu era lovitură de pedeapsă. Acum știm doar că parizienii sunt a doua oară consecutiv în această finală a Ligii Campionilor, deci nu sunt la prima întâlnire. Anastasia Lazariu ne cântă această melodie și imediat vine Bogdan Medvedi cu Minciuni. Încerc să caut adevărul și muzica bună românească, indiferent de anul de lansare.

Național FM la 11 și 16 minute. Vești și bune și rele de la Londra, unde se desfășoară campionatul mondial de tenis de masă. Partea bună este că România se califică în sferturile de finală la feminin. Aseară vicecampioanele europene, jucătoarele noastre, au eliminat echipa Egiptului, 3-2 a fost, și au pătruns în primele 8 ale competiției de la Londra, ceea ce este o veste extraordinară. Felicitări fetelor noastre. Aveam aceste așteptări, să spun așa. Într-adevăr, am zis una caldă, una rece. Până să ajung la cea rece, mai am de spus că în sferturile de finală echipa României va întâlni mâine de la ora 19 învingătoarea întâlnirii dintre Franța și Italia. În schimb, selecționata masculină a României a fost învinsă de puternica formație a Chinei. Scorul a fost 3-1 și așa s-a terminat povestea din optimile de finală ale campionatelor mondiale de tenis de masă de la Londra pe echipe. Și acum 2 ani la mondialele din 2024, tot în optim, România pierdea în fața Chinei cu 0-3. Oricum, felicitări și băieților noștri. Iar dacă e vorba de tenis, însă de această dată de câmp și pe zgură, ne mutăm un pic de la Londra la Roma, unde vom avea o partidă între Sorana Cârstea și Maria Tatiana de la ora 14 și 15 minute, în turul secund WTA 1000 de la Roma. Jucătoarea noastră o va întâlni pe nemțoaica, ce este ocupantă a locului 54 în clasamentul WTA. Sorana Cârstea, la ultimele apariții la aceste turnee, în anul în care își încheie cariera, și un meritoriu loc 27 în clasament. Să-i zvorească, zic eu, minunea și în zona tenisului de masă și în zona tenisului de câmp. Pe Florin Săsărman îl avem aici. Baftă fetelor și în momentul în care vorba băieților de la Iris, vă întoarceți acasă să fiți laureate, încununate, premiate.

Ascultă melodia asta și vin rapid fiorii reci, nu? Pe șira spinării. Dacă ați fost și voi marcați de această melodie, rețineți 2 săptămâni și 2 zile până la momentul în care vă reîntâlniți cu formula asta de 10. Cristi Miculescu, Walter Boro, Felicia Filip, 23 mai, înțeleg, la Arene, acolo se va întâmpla evenimentul aniversar, acela amânat din octombrie, din pricina vremii. Le dorim vreme bună, multe evenimente bune în București. Dar acum vreau să vă spun, apropo de doamna Felicia, după ce ne-a spus că pe acoperișul Operei Comice pentru Copii este un avion, eu la miază de câteva săptămâni bune traversez podul Grand și ce să vezi, m-am uitat să văd. În prima încercare am zis, domnule, avionul are motor, dar zilele acestea are și motor și elice, are tot ce îi trebuie, nu o să zboare, e pe acoperiș, este ceva senzațional pentru copii, dacă mergeți să vedeți minunea. În graba voastră zilnică e frumos să aruncați o privire și în stânga și în dreapta. Sigur, e mai greu de la volan, pentru că asta ar produce un spor de periculozitate, dar dacă sunteți, de exemplu, într-un mijloc de transport în comun, poate că Bucureștiul poate fi admirat mult mai ușor. Și apropo de mijloace de transport în comun, de mâine autobuzele 619 vor circula pe calea de rulare a tramvaierilor pe șoseaua Mihai Bravo, asta pentru fluidizarea traficului. De mâine, așadar, s-a luat această decizie, mai ales pentru sensul de mers către bulevardul Camil Resu, urmând să oprească de la intersecția Calea Vitan până la bulevardul Camil Resu, la peroanele stațiilor de tramvai Calea Vitan, Laborator și Calea Dudești, comun cu liniile 1, 23, 27, 135 și N1, linia de noapte. Stațiile Calea Vitan și Calea Dudești amplasate la trotuar nu mai sunt efectuate. Avem 3 linii cu trasee modificate pentru un nou șantier de modernizare a șinelor de tramvai și asta de la începutul acestei săptămâni. Liniile de autobuz 605, 655 și linia de noapte 103 circulă pe trasee modificate ca urmare a demararii lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe strada Mântuleasa, strada Paleologu, strada Armand Călinescu și strada Vasile Lascăr din zona centrală a capitalei. Linia de autobuz 605 funcționează pe traseu modificat între stația șoseaua Ștefan cel Mare și terminalul Piața Sfânta Vineri. De asemenea și celelalte linii de autobuz la fel cu modificări. Continuăm să spunem tot ce e important pentru români și România. Am adus și vești din București, iar acum ne facem timp pentru noi. Cu Om la Lună urmează Viață Bună!

O dată pe lună să ducem o viață bună, o temă din repertoriul trupei La Familia, adusă în actualitate de DJ Sava și Emi a Lupei. O dată asta pe lună ar putea fi chiar săptămâna viitoare, sâmbătă pe 16 mai, când are loc concertul Întoarcere la Origini. Național FM aduce muzica mai aproape de sufletul tău împreună cu Lala Entertainment și știi bine că de la începutul săptămânii în stația de 10 am dat startul bucătăriei și am zis cu această ocazie să te trimitem alături de cineva drag la concertul Întoarcere la Origini a lui Marius Mihalache și a invitatului său Adrian Naidin. 16 mai, ora 20, pe scena Teatrului Național din București, Sala Studio, ești martorul unui spectacol despre rădăcini, libertate și magie sonoră. Dacă ai peste 18 ani, ești din București sau din apropiere și vrei să mergi la acest concert, două invitații te așteaptă. Cum pot intra în posesia ta, fii primul sau prima, la 0725333033, WhatsApp-ul Național FM, scrie-mi care este numele concertului. E simplu, multă baftă!

0: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Paharnice, cum cucerim primăvara?
5: Cu strategie și vin bun la reducere, măria ta.
4: Detaliază!
5: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, măria ta. Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani. În stil Noua Zeelandă.
4: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
5: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
4: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
6: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
7: În mai, la Național TV, intri direct în miezul acțiunii. Fără compromisuri. Doar povești care te prind și nu-ți mai dau drumul. Tensiune pură și decizii la limită. Bruce Willis, iubire și conflict în forma lor cea mai intensă. Charlize Theron și Javier Bardem. Puterea are un preț, adevărul lasă urme, iar consecințele nu iartă. Al Pacino și Anthony Hopkins. Dincolo de aparențe există lumi ascunse, unde regulile sunt făcute să fie încălcate. Jodie Foster și Adrian Brody. Când totul devine personal, răzbunarea nu mai are limite. Nicolas Cage și John Cusack. Viteză și spectacol total. Jean-Claude Van Damme și Steven Seagal. Matthew McConaughey. Mai că nu-ți poți lua ochii de pe Național TV în mai.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Stația de 10. 10.800 de secunde premium cu Mihai Dacin.

sunt corecte. Întoarcere la origini, 16 mai, Teatrul Național București. Marius Mihalache cu acest super proiect revine în capitală. Îl vede și Vasi. Mulțumim pentru primul răspuns oferit. Văd că sunt oameni interesați, mai avem o șansă. Ora următoare, iar cine nu ia astăzi cele două invitații, mai are două șanse mâine dimineață. Am pasat responsabilitatea Danielei să-i facem și ei vinerea un pic mai dinamică și atractivă. Phoenix, te întreb pe tine, Soare și Andy, aș fi iubit-o. Sunt următoarele două propuneri și ghici ce. Mă întorc la mesaje. 0725 333 033. Dacă îți place ceea ce auzi la Radio Național FM România, dă-mi un mesaj.

Mai puțin de 10 minute din această dimineață, pentru că se face ora 12 în țară și cu această ocazie o să vă salut cu bună dimineața la amiază pentru următoarea oră pe care o vom petrece cu siguranță împreună la Național FM România. 0725333033. Bună dimineața, Ani de la Periam. Neața simpaticilor, oamenii faini. Să așteptăm să avem totul pentru a ne bucura în viață. Avem viața pentru a ne bucura de tot. O zi cu suficiente motive să zâmbim și vă țuc de nu vă vedeți. Mulțumim. Bună dimineața la toată lumea. O zi frumoasă tuturor. La Arad 14 grade și plouă. Bine, e pe autostradă. Marius, mulțumim pentru filmare și pentru update. Bună dimineața, Mihai Giulia. Salutări familiei stația de 10. Zice Costel, ai vibe-ul la tine, Mihai? Păi, practic, după 4 ore și jumătate cu indulgență de somn, cam ăsta sunt și sper să nu mă termin la ora 13, pentru că mai am de lucru, știți cum zic? Așa, poftă de muncă pe tine, sigur, ești ok? Zi minunată să aveți, dragi naționali, și dacă nu vreți, are grijă, Mihai, să ne simțim bine. La mine situația e simplă, dacă nu dorm, atunci lucrurile o iau un pic razna la un moment dat, râd de oboseală. Mai am puțin până când să declar starea asta, probabil undeva după ora 18-19 în această seară. Bună dimineața, Mihai, Giulia, să vă iubiți mult, ne scrie Tănase, asta vă ține tineri și neobosiți, în formă, cum se zice. Acum răsplătește ascultătorii cu o melodie bună, cântată, cu melodie, ritm, nu ne supărăm. Am avut o grămadă dimineața asta, dar mai am. Am și inimioare și flori de la Elena de la Timișoara, o salutăm, Nenu Naționalul, ceau Mihai, salutări naționalilor, o zi faină tuturor vă doresc. Mihaela din Târgoviște ne spune bună dimineața și ne dorește o zi de joi frumoasă cu gânduri bune, multă sănătate. Ervin a zis că aducem soarele în inimile ascultătorilor și ne place. La ceea ce ne-a trimis ora precedentă, Ionuț a râs bine, mersi. La ceea ce am difuzat ora asta, Amelia ne-a scris spor iubitor și dăruitor, te îmbrățișăm, Mihai, cu respect și recunoștință, gând în armonie, familiei de suflete și mulțumim. Gândurile bune și vin și de la Daniela din București, gânduri bune pentru voi, o zi excelentă de joi, mulțumim. Radu din Arad, bună dimineața, Mihai, astăzi, da, o zi deosebită.

pentru cei care au în suflet culorile roșu și albastru. Deci și pentru mine, zi faină tuturor, pupici, Ralu, n-ai fi zis că mă gândeam că ții cu Eterna Teranova. Parcă ziceai că este ziua parolei, atunci să fim paroliști. Și ce zic? Ce frumos a zis-o Marian Cristian. Este drept că Steaua București a scris istorie, dar când Dinamo București juca în cupele europene la nivel de finale, Steaua abia își făcea echipă. Așa e, bine, și acum Dinamo abia își face logo, sau cum, cum e. Marci zice prezent, prezent, noroc că s-a terminat benzina, altfel nu opream motocositoarea. Bună dimineața! Aoleu, deci înseamnă că energia se trage nu numai de la micul dejun, ăla bun, bun de tot. Florina de la Ciuc zice, servus Mihai, cu certitudine iubim ceea ce auzim acum la Național FM, Doamne, ce-mi place. M-am întrebat oare ce mai face pomii ascultătoarei noastre, Ana. Ana zice așa, cadou din partea tatălui meu, astăzi de ziua ta plantezi gulii în solar, nu de alta, dar mă pricep, zice el, trăiască viața la țară, și a primit pentru birthday girl o cocardă. Păi dacă Ana e ziua ta astăzi, îi spunem la mulți ani! Și ne-a și trimis o tavă de niște melcișori, cornulețe, ciorfe acolo. Oare nu i-au plăcut cinnamon rollurile mele? Eu zic că da. Cu cine ții? Cu Steaua, zice Virgil. Atât, remember, mai 86, salut Mihai. Ne topim după ce auzim la stația de 10. Ce fain sunteți. Ramona zice, cele mai frumoase dimineți și amiezi cu stația de 10 și Mihai Dacin, cele mai frumoase melodii românești care ne întorc la origini. Bună asta. Lili de la Cisnădie zice, ziua începe cu Național FM, întâi Daniela, că așa aveți programul, și apoi cu tine Mihai, deci muzica bună este doar aici. Zi bună, frumoasă tuturor. Și ce să zic decât țineți-o tot așa, că e de bine. Ne străduim, după cum am zis. Salutare frumoși mei dragi, mă bucur să fiu alături de voi. Mihai, mult succes, să poți duce tot ce ai de făcut astăzi. Dar te rog să ai grijă de tine, nu trage foarte tare, zice Naomi. Trag așa la 80%, ok? Știți celebru... sau celebra replică, fă-te că lucrii, la ceva de genul ăsta. Da, dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Sau dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. Merge în ambele sensuri. Cam așa o să fac eu după amiază. După amiază, la un moment dat, o să mă prefac că muncesc. Ciao Mihai, Julia și Daniela, zi minunată, la Arad plouă. Salutări tuturor, ne spune Tănțica. Și colegii de la Arădeanca sunt acolo și ei ne spun bună dimineața. Care-i citatul zilei? Nu aștepta să ai totul pentru a te bucura de viață, ai viața pentru a te bucura de tot. Băi, deci ați nimerit-o. Nu e singurul mesaj care a venit cu ideea asta. Mulțumesc pentru susținere. Mai suportați-mă o oră, vă rog frumos. După care facem schimb de inimi, de muzici, schimbul 2 și așa mai departe.

Îmi place atunci când se deschide o nouă oră cu melodia semnată de Emma în căutarea fericirii, pentru că întotdeauna îmi vine să cred că dacă sunteți în căutarea fericirii, muzical vorbind, o întâlniți aici pe frecvențele Naționale FM și pe naționalefm.ro. Bună dimineața la amiază, sunt Mihai Dacin, am trecut de ora 12 și ora asta am niște lucruri importante pentru voi. Aș începe cu partea meteorologică. În jurul Clujului, Aradului, Timișoarei sunt ploi în desfășurare acum, iar cine circulă în zonă știe că Boița e o localitate importantă. Acolo urci sau cobori de pe autostrada de lângă Sibiu depinde de sensul de mers. La Boița sunt 26 de grade și este locul cel mai cald în acest moment în România. Bucureștiul se bucură de 21 de grade, la Băneasa 22 de grade la Filaret. Din punct de vedere al circulației pe DN2B Brăila Galați, avem în această oră o problemă în apropierea podului Șendren pe raza județului Brăila, sensul de mers către Galați. Avem un incident și trafic alternativ pe DN2B, așadar după ora 12:30-13 s-ar putea să revină la normal. Mai am și o veste pentru cei din capitală. În contextul în care v-am spus, m-am plimbat destul de mult sâmbătă-duminică, rămânând în București, pe jos, în zona centrală, m-am dus și la Unirii să văd ce s-a mai descoperit acolo, ce ruine, ce oraș era astupat de modernism. Și astăzi se montează semafoarele în intersecția dintre strada Halelor și Splaiul Independenței. Curând se ridică restricțiile de la planșeul Unirii. Cei mai optimiști spun că cel mai probabil strada Halelor se redeschide săptămâna viitoare. Rămâne de văzut. Muzical stăm bine. Spike face gașcă cu Maria pentru Frica, un cântec pe care l-am mai ascultat la Național FM. Și acum, într-o premieră absolută, avem Taxi cu Lora, o melodie lansată astăzi. Premieră pentru noi, pentru Național FM și stația de 10. Melodia se numește Cât pot eu să te iert.

mi-e frică să vă spun sau să vă repet că în eterna problemă în a strânge bani am făcut și un refren la un moment dat, inspirat de ceea ce se întâmpla în România și poate se mai întâmplă. Am zis, mamă, fă-mă mamă, manelist sau fotbalist, dar astăzi zic fă-mă mamă, manelist, fotbalist sau petrolist. Institutul Național de Statistică vine cu știrea. Cifra de afaceri din comerțul cu carburanți a crescut în martie 2026 cu 33%. Normal, la câtă acciză, la câtă scumpire s-a întâmplat, era normal să fie așa. Au fost creșteri înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților la 33,2%. Vânzările de produse nealimentare cresc cu aproape 20%, 19,9%, și vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun și aici 10,2% în plus. Explicațiile sunt: comparativ cu 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a înregistrat totuși o scădere de 2,3%. Scăderile sunt înregistrate la vânzările de produse nealimentare 6,3%, la vânzările de produse alimentare, băuturi și totun 3,4%. Deci ne mai abținem puțin și comerțul cu amănuntul la carburanți pentru mașini în magazine a crescut cu 11,2%. Nu știu eu să interpretez foarte mult, dar este destul de clar că, să o dau pe aia muzicală, dacă ai dubii, asculți Alb Negru. V-am băgat în ceață. Să ieșim din zona gri, spun, și imediat să ascultăm pe Alexa cu Umbrela, acolo unde e nevoie de ea.

chiar dacă au început ploile în vestul țării, spuneam și ieri, umbrela nu e neapărat doar despre ploaie, poate fi și umbrela de soare pentru sezonul estival, atât de mult discutat. Și Dan din UK ne spunea în dimineața asta că este amenințată vacanța, tocmai din pricina incertitudinii referitoare la biletele de avion. Hai să vă spun ce se schimbă. Grecii spun că nu vei putea plăti cash în vara asta mai mult de 500 de euro, adică trebuie neapărat să poți să faci și plăți cu cardul, un lucru care s-ar putea să-i deranjeze pe cei care au banii la ciorap sau la saltea. Autoritățile spaniole, că abia acum înțeleg, acolo se duc foarte mult din UK, dar fără niciun afront, aplică reguli stricte în vara asta privind consumul de alcool în insulele Baleare. Turiștii cazați în resorturi all-inclusive vor fi, atenție, limitați la doar 6 băuturi alcoolice pe zi, deci se schimbă și all-inclusive-ul. Asta pentru că se militează pentru un turism responsabil și își doresc oamenii de acolo să ia ceva măsuri guvernanții împotriva comportamentului gălăgios, a chiriilor în creștere și a plajelor supraaglomerate. Amenzile pentru cei care nu se supun vor fi între 500 și 3000 de euro. Și încă o chestie, hai să zicem, interesantă în contextul în care vă spuneam că în ultima perioadă stau mai mult la cămașă și sacou. Nu e din Uniunea Europeană, este de la asiatici din Tokyo. Ori știe ceva mai bine? În Japonia, administrația metropolitană a Tokyo-ului a decis o relaxare importantă a codului vestimentar. Îi încurajează pe angajați să vină la serviciu pentru limitarea utilizării aerului condiționat, bineînțeles, în tricou și pantaloni scurți, ceea ce nu e neapărat o ținută conformă cu stilul business de la noi, dar măsura autorităților nipone vine pe fondul scumpirilor record la combustibil provocate de tensiunile din preajma Iranului și a valului de căldură care a trimis deja peste 100.000 de oameni în întreținere la medic. Pe bune, ne costă absolut tot acțiunile noastre fără îndoială. Și atunci zicem așa, bagăm

0: vacanță și la ce restricții tot apar. Parcă e mai bine acasă, vorba lui Feri. 12 și 28 de minute. Imediat am cântec iarăși nou. Nu e vineri, dar muzica nouă continuă să apară. Mario, 8000 de zile vom asculta în premieră, melodie care se lansează azi. Am făcut calculul, este aproximativ 22 de ani. Asta să fie vârsta? Habar n-am, nu știu. O să vedem care este mesajul. Și apropo de mesaje, Nicolae de la Maramureș, la mulți ani tuturor celor care sunt steliști, sau la mulți ani tuturor steliștilor de pretutindeni, pentru mine o zi specială. Da, nu pot să spun ce ai scris acolo, că mă amendează, știi tu cine, dar ai pus un semn de egal între două nume și acum cred că v-ați dat seama despre ce e vorba. Și fiul meu are aceleași întrebări, zice Raluca, când joacă Craiova cu UTA, nu poate să creadă că eu țin cu roșalbaștri. Liliana, bună, corect, ziua e și mai frumoasă cu Naționale FM în difuzoare, mulțumesc și noi îți mulțumim. Neața Mihai, zice Ralucuța, întotdeauna orice zi cu tine la radio e mai mult decât frumoasă, veselă și datorită ție, orice treabă am de făcut, fac cu mai mare plăcere, ai o energie foarte bună pe care ne transmiți și nouă, mulțumesc mult. Pupici mulți, cu multe îmbrățișări, să rămână, încă mai am energie și încă o mai dau, să fie. Samuel din UK zice, bună dimineața Mihai, bună dimineața tuturor, ce de muzică frumoasă, m-a încântat toată dimineața, te salut, îți doresc o zi frumoasă ție și tuturor de asemenea. Marius zice, hai la cireșe, se pare că ai părăsit zona ploioasă și ai ajuns în zona unde se coc cireșele, deocamdată sunt verzi. Dar nu-i problemă, las că ajungem și la momentul potrivit.
1: Auzi, Mihai, dacă ar fi să se reglementeze ceva, cel mi-a plăcea foarte tare ar fi nebunia aia cu prosoapele pe șezlonguri la All Inclusive.
0: Ce bun, ce bine
1: mă
0: punctat.
1: Disperă de mor chestia asta. Ce-i drept că n-am mai fost de mult la All Inclusive, dar sper ca asta să fie prima chestie care se schimbă în turism. Oriunde ar fi.
0: Deci, prima dată chiar în Spania am văzut asta, în Canare, nu în Baleare, că n-am avut bani încă de Baleare, ca să spun așa, și se pare că nici timp. Și, într-adevăr, cum spui, deci mergi în concediu și trebuie să te trezești la o oră imposibilă. De ce? Pentru că înainte de micul dejun, grămada, cohorta de turiști se apucă să fugă, știi, înspre șezlonguri, așează acolo în grabă niște lucruri ca să le rezerve, după care țuși la micul dejun. Și uite așa, îți ratezi toată ziua și toată vacanța. În primul rând pentru că între 6 și 7 dimineața se întâmplă toată agitația și toate lucrurile importante. Merg aia, sparg tot și la masă, deci rup tot și pe când vii tu aștepți să se mai alimenteze cu ceva. Vă alimentez eu cu muzica bună și cu melodia lui Mario, care se lansează astăzi. 8000 de zile urmează Bibi cu WhatsApp, căsuța noastră, și mai am două invitații. Vă rog să rămâneți

0: mă bucur să vă anunț că mai am încă două invitații pentru 16 mai, ora 20, scena Teatrului Național din București, sala Studio. Se transformă pentru că vine concertul Întoarcere la Origini cu Marius Mihalache și invitatul său, Adrian Naidin. Spectacolul Întoarcere la Origini, despre care tot vorbim de luni încoace, aproape oră de oră, ne arată cum în mod miraculos un popor atât de tânăr reușește să-și creeze o identitate muzicală proprie prin împrumuturi fascinante, un pic din Orient, un pic din Occident, influențe rusești, balcanice, germane, sud-americane sau acorduri de jazz. Toate aceste elemente au fost ornamentate pe un schelet autohton în nașterea identității noastre muzicale. Întoarcerea la origini e de neratat. Spune-mi dacă ai peste 18 ani, primul sau prima la 0725333033, în schimbul a două invitații. Unde are loc concertul Întoarcere la origini? Multă baftă!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală, sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Psst! Profi e mereu aici! Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Paharnice, cum cucerim primăvara?
7: Cu strategie și vin bun la reducere, Măriata.
6: Detaliază!
7: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, Măriata, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
6: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
7: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
6: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile!
8: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
9: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
10: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent! Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
11: Cum e, măi? Te însori din interes? Divorțezi din dragoste, practic? Apoi te îndrăgostești ca să te căsătorești din nou cu aceeași persoană? Seamănă a căsătorie cu repetiție. În această seară, de la ora 21, la Național TV.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Național.
13: Asculți stația de 10 la Național FM.
14: Cari pasageri, benvenuti in Romania.

Teatrul Național București, acesta este răspunsul pe care îl căutam în mesajele voastre. Au venit și alte mesaje, dar cel corect și primul vine de la domnul Ilie din Corbeanca. Să ne trăiască, a luat invitațiile de la noi. Și îi mulțumesc și dânsului și pe această cale tuturor celor care au intrat în jocul meu. Mâine dimineață, după 8 și după 9, Daniela mai are încă două invitații duble ca să facem lucrurile exact așa cum trebuie. Mâine stația de 10 e în format prescurtat, de la 10 la 12. 12. Mirela din Craiova va încheia emisiunea exact cum am început-o, cu râs și veselie, și ceea ce ne trimite aici, spunându-ne că ne urmărește cu mare drag, este o chestie senzațională care ne pune zâmbetul pe buze și acolo o să rămână. Râdem singur pe stradă. Când și-a văzut nevasta cu lada de bere în mână, punând un meci de fotbal la TV și venind în pat lângă el, începând să-l mângâie, Costică și-a dat seama că mașina nu mai poate fi reparată. Am primit o apreciere pentru toate melodiile și pentru toată emisiunea de la Doina, pe care o salutăm. Sidonia zice să ne mai auzim încă 8.000 de zile, vreo 22 de ani. O legendă spune că un vierme care a locuit într-o cireașă a vândut-o și și-a luat garsonieră, zice Marius. Simpatică de tot treaba asta. Tuturor vă mulțumesc. Vai, ce fain a fost. Dar vremea unui cântec celebru care deja se află în difuzare, că i-am recunoscut deja acordurile, trece vremea și odată cu ea trec și zilele noastre, de aceea trebuie să apreciem fiecare moment, fiecare clipă. Sper că ați apreciat stația de 10 de astăzi. Din suflet v-a fost oferită. Sunt Mihai Dacin. Ne auzim cu drag mâine de la 10 la 12 la Național FM România în stație.

0: Salariu. Gata, s-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
1: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit, ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit, o soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit, credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
4: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: regele!
1: Pentru cei ce nu înțelege, m-am născut ca să fiu rege. Pentru mine nu e lege când eu, mașina mea,

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
5: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
6: Lidl, știi că merită.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
1: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
3: În mai, la Național TV, intri direct în miezul acțiunii, fără compromisuri. Doar povești care te prind și nu-ți mai dau drumul. Tensiune pură și decizii la limită. Bruce Willis, iubire și conflict în forma lor cea mai intensă. Charlize Theron și Javier Bardem. Puterea are un preț, adevărul lasă urme, iar consecințele nu iartă. Al Pacino și Anthony Hopkins. Dincolo de aparențe, există lumi ascunse unde regulile sunt făcute să fie încălcate. Jodie Foster și Adrian Brody. Când totul devine personal, răzbunarea nu mai are limite. Nicolas Cage și John Cusack. Viteză și spectacol total. Jean-Claude Van Damme și Steven Seagal. Matthew McConaughey. Mai că nu-ți poți lua ochii de pe Național TV în mai.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Pentru susținerea autonomiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: La Poliana știm cum e. Strănuți, îți curge nasul și te întreb dacă e răceală sau alergie. Răspunsul îl afli la analize. Hai la Poliana! Aici panelul de alergeni respiratori are prețul de 99 de lei. E atât de mic că nici nu-l simți. Oferta este valabilă până la 31 mai 2026. Poliana. Policlinică. Analize. Încredere.
3: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi tratamentul recomandat de medic, dar ai putea

0: alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
5: Cum e, măi? Tensori din interes? Divorțezi din dragoste, practic? Apoi te îndrăgostești ca să te căsătorești din nou cu aceeași persoană. Seamănă a căsătorie cu repetiție. În această seară, de la ora 21, la Național TV.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Și la bună reauzire tuturor, 4 minute trecute peste ora 16, 7 mai, data din calendar, o dată totul și cu totul specială, o să vedem imediat, pentru că într-o zi de 7 mai 1986, știu, nu e toată lumea stelistă, dar asta este, azi e ziua aceea în care vă aducem aminte că se împlinesc 40 de ani de la victoria în finala Cupei Campionilor Europeni în fața lui FC Barcelona, seara în care Duc Adam a devenit singurul portar din lume care a apărat 4 penaltiuri consecutiv într-o finală de Cupă Europeană. Așadar, asta este sărbătoarea principală a zilei. Dacă e să ne uităm la reperele de-a lungul vremii, avem în 1918 semnarea păcii de la București, un moment greu din primul război mondial. O să facem și o emisiune specială cu Cristian Anița de la Arhivele Naționale, pentru că războiul pentru noi nu s-a terminat în 1918, ci un an mai târziu, în 1919, o să discutăm despre această pată a istoriei noastre, în această corvoadă pe la care ne-au pe care ne-au lăsat să o ducem ăștia de, ne, le ziceam noi, alias pe vremea respectivă. În fine, în 1986, v-am zis, te cucerește Europa. 1999 a venit Papa Ioan Paul al II-lea la București. A fost o vizită istorică atunci. Bun, avem și sărbători fani. Este Ziua Internațională a Astrologiei. Da, astrologiei. Astăzi sărbătorim Zodiacul. Apropo, mâine vedeți că avem o invitată specială. O să vă placă, pentru că vine Florina Ardulescu, astrolog cu mare experiență, și o să vă povestească despre zodii. Astăzi vine Ovidiu Logigan, care ne povestește despre vinuri, despre un wine bar din capitală, cum este viața, cum este lifestyle-ul mai nou în București. Avem așadar invitat și azi, avem invitat și mâine. E spectacol, ce să mai... Ne-am lăudat destul. Mergem mai departe cu prezentarea, cu introducerea de astăzi. Dacă ai avut așadar o zi mai ciudată, atunci cu siguranță ai o scuză. Este Mercur în retrograd, da? National Password Day mai este astăzi, ziua națională a parolei. Deci e momentul să mai schimbați parola aia 1, 2, 3, 4, 5, 6 dacă, eu știu, găsiți puțin timp. Și National Cosmopolitan Day, pentru cei care locuiesc în marile orașe, pot să serbeze și chestia asta. Din punct de vedere spiritual, calendarul ortodox marchează arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer. Un moment important pentru credincioși. Așadar, azi le avem pe toate. Avem invitat de la ora 17, avem și istorie și emoție și un plic de dramă internațională, pentru că ne apropiem de ziua Europei, 9 mai, da? Și, mă rog, o parola aia pe care ceam să o mai schimbați din când în când. Vă salut pe toți cei care mi-ați trimis mesaje pe WhatsApp-ul emisiunii la 0735 0725 333 033, și în special tuturor celor care sunteți pe undele naționale FM la această oră. Rămâneți în continuare aici pe frecvență, pentru că urmează prognoza meteo. Sunt ceva schimbări, să știți, și nu sunt neapărat foarte bune.

0: Salariu.
1: Gata.
0: S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit. Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
6: Paharnice, cum cucerim primăvara?
7: Cu strategie și vin bun la reducere, măria ta.
6: Detaliază!
7: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, măria ta, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
6: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
7: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
6: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile!

Vremea se schimbă radical în România, chiar începând de astăzi, ne informează click.ro. După câteva zile cu temperaturi ridicate și soare, meteorologii anunță o răcire bruscă și instabilitate atmosferică în toată țara. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie, ploile și furtunile își fac apariția chiar de astăzi. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar fenomenele vor afecta majoritatea regiunilor. Explicația vine din contrastul puternic dintre temperaturile ridicate din ultimele zile și masele de aer instabil care se dezvoltă rapid în atmosferă. Aceste condiții favorizează formarea norilor de furtună și a precipitațiilor intense. Meteorologii avertizează că această schimbare este tipică pentru luna mai, dar poate aduce episoade de vreme severă pe termen scurt, așa că recomandarea este să fim atenți la actualizările prognozei. Pe scurt, punem umbrela la îndemână și nu ne lăsăm păcăliți de soarele de dimineață, pentru că după amiaza vine cu spectacol pe cer.

tine am înțeles că din viață rămâi cu povești, că oricât de potrivnică soarta, n-ai decât să o înfrunți, să răzbești. La mesele de Paște

Clubul Steaua pregătește un spectacol special pentru seara de 7 mai, când se împlinesc 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, scrie Libertatea. În finala de la Sevilla, vă reamintesc, roșialbaștrii învingeau FC Barcelona cu 2-0 după loviturile de departajare. Ieri au fost invitați la Camera Deputaților cei care au făcut parte din acea echipă. Bine, cei care au mai rămas, că s-au stins 3 dintre ei. Vă reamintesc, Lucian Bălan, Ilie Bărbulescu și Helmut Duca, dar nu mai sunt printre noi. Astăzi, la ora 2, campionii Europei urmau să fie prezenți la un eveniment organizat la BNR, unde va avea loc prezentarea în premieră a unei emisiuni numismatice cu monezi dedicate victoriei de la Sevilla. Pe acestea sunt gravate stema clubului Steaua și Cupa Campionilor Europeni stilizate. Tot astăzi la stadionul Ghencea va avea loc meciul dintre Steaua și Sepsi Sfântul Gheorghe în play-off, care va începe simbolic la ora 7, la ora 19. Biletele au fost de colecție, cu logo special, cu trofeul Cupei Campionilor, dar și cu poze stilizate ale jucătorilor de atunci. Festivitatea dedicată generației Steaua 86 va începe după partida cu Sepsi, va fi un spectacol de lumini și lasere, va fi difuzat un film cu drumul și rezultatele roșialbaștilor până la cucerirea Cupei Campionilor Europeni. Un MC va asigura și muzica acestui eveniment, care se anunță unul de excepție. La festivitate și-au anunțat prezența toți foștii jucători din lotul din campania 85-86. Se va ține și un moment de reculegere în memoria marilor dispăruți, vă spuneam, Lucian Bălan, Ilie Bărbulescu și Helmut Ducadam, dar și antrenorul de atunci, Emery Kenney, și președintele secției de fotbal, Ion Alexandrescu. Bun, asta este o știre din Libertate. Am mai găsit o știre referitor la eveniment și în evenimentul zilei. Palatul Parlamentului va fi iluminat în roșu și albastru la 40 de ani de la victoria istorică a Stelei București în Cupa Campionilor Europeni. Atât despre acest subiect. Mergem mai departe cu celelalte știri.

0: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Poliana știm cum e. Strănuți, îți curge nasul și te întreb dacă e răceală sau alergie. Răspunsul îl afli la analize. Hai la Poliana, aici panelul de alergeni respiratori are prețul de 99 de lei. E atât de mic că nici nu-l simți. Oferta este valabilă până la 31 mai 2026. Poliana. Policlinică. Analize. Încredere.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
5: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Un scandal de proporții zguduie societatea de transport București. Mai mulți angajați ai STB sunt acuzați de furt calificat după ce anchetatorii au deșins în această dimineață în mai multe locații din capitală și din județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, scrie ziare.com. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un dosar în care aproximativ 20 de percheziții au fost efectuate la locuințele unor șoferi și angajați din cadrul unei autobaze STB, într-un caz ce vizează sustragerea repetată de combustibil și piese auto din patrimoniul companiei. Surse din anchetă arată că vorbim de peste o tonă de motorină care ar fi fost sustrasă în timp, dar și despre diverse piese auto lipsă din gestiune. Investigațiile indică faptul că faptele s-ar fi desfășurat pe o perioadă mai lungă, iar prejudiciul final urmează să fie stabilit. Anchetatorii spun că persoanele vizate ar fi acționat coordonat, iar bunurile ar fi fost scoase din incinta autobazei și valorificate ulterior. La descinderi au participat polițiști ai brigăzii de poliție pentru transportul public, sprijiniți de trupele speciale, iar cei vizați urmează să fie duși la audier pentru a fi stabilite măsurile legale. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului, sub acuzația de furt calificat.

Și din categoria știrilor nu ne mai facem bine, România a aprobat 30 de cereri pentru exporturi de motorină în plină perioadă de criză pe piața carburanților, într-un context internațional marcat de tensiuni și instabilitate energetică, scrie Libertatea. Potrivit datelor oficiale, autoritățile române au analizat peste 30 de solicitări venite din partea operatorilor economici, iar 30 dintre acestea au fost aprobate, în timp ce o cerere se află încă în analiză. Deciziile au fost luate în baza regulilor stricte impuse în perioada de criză, care obligă companiile să demonstreze că exporturile nu afectează stocurile interne de combustibil. Cele mai multe livrări vizează state din apropierea României, precum Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina sau Serbia, dar și destinații din afara Uniunii Europene, ceea ce mi se pare mai grav, în funcție de contractele comerciale existente. Măsurile vin în contextul în care guvernul a declarat oficial stare de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, pentru a proteja aprovizionarea internă și a limita efectele creșterii prețurilor la combustibil. În această perioadă, exporturile de motorină și benzină sunt permise doar cu aprobarea Ministerului Economiei și a Ministerului Energiei. Autoritățile spun că decizia de a permite totuși o parte din exporturi este atent controlată, astfel încât România să-și mențină echilibrul între obligațiile comerciale externe și siguranța alimentării pieței interne cu carburanți. Așadar, Libertatea semnează materialul, iar ce să spun, în contextul internațional în care totuși strântoarea Urmuz rămâne blocată, iar noi permitem ca motorina să iasă din țară, indiferent de interesele economice, indiferent de clauze, de contracte, de astea, este declarată oficial stare de criză. În condițiile astea, mie mi se pare totuși că, exact cum am spus la începutul știrii, nu ne mai facem bine.

0: V-am spus că o să vorbim despre vinuri astăzi, despre lifestyle, despre subiecte care, în general, ne duc cu gândul la relaxare și la voie bună. Despre invitatul de astăzi vă spun că este absolvent de master în tehnologii avansate de vinificație și viticultură. A urmat cursuri de somelie în legislația română și europeană, deține certificarea WSET la nivel 3, o să vedem și ce asta. Este președinte al filialei România a European Sommelier School și membru în jurile de evaluare a vinurilor. Pe scurt, un om care nu bea doar vin, ci îl și înțelege, îl analizează și îl traduce pentru noi toți. Bine ai venit, Ovidiu Logigan, în Schimbul 2.
1: Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur să împărtășesc câteva impresii cu dumneavoastră.
0: Am făcut așa o scurtă prezentare. Nu știu ce este WSET. Asta este o certificare
1: este
0: internațională.
1: Standardul britanic în Wine and Spirits Education Trust. Este modalitatea britanică de a certifica nivelul de cunoștințe în domeniul băuturilor.
0: Nivelul 3 e mult, e puțin?
1: E pe ultimul fiind nivelul 4.
0: Aha, deci ești avansat.
1: Da, urmează și nivelul 4.
0: Urmează și nivelul 4. Trebuie să spun despre Ovidiu că are cel mai vechi wine bar din București, dar este și fondatorul unui magazin online de băuturi, de vinuri. Da? Deci un om cunoscător. Un cunoscător...
1: Iubitor. Dornic de învățare și dornic să împărtășească ce a învățat până acum.
0: Avem mulți prieteni pe frecvență, să știi, care de-abia așteaptă să vorbim, să afle lucruri despre treaba asta, inclusiv eu. Bine, eu sunt mai mult iubitor de cantitate decât de calitate, recunosc că și îmi plac în general vinurile românești. În general...
1: Cu sfaturi potrivite, toate aceste obiceiuri se pot ajusta, schimba, îmbunătăți.
0: Am înțeles. Să știi că am un vin care cred că e destul de pretențios, chiar dacă e românesc. Mie îmi place foarte mult Crâmpoșia.
1: E foarte la modă.
0: Este la modă.
1: Crocant, este plăcut și e o redescoperire care e pe val, să zicem așa. Din păcate e doar în regiunea Drăgășani și atunci cantitățile de pe piață sunt destul de mici și cumva este mai pentru cunoscători,
0: da.
1: Pentru cei care au avut ocazia să-l cunoască, dar este un vin foarte atractiv, foarte interesant, foarte băubil, plăcut.
0: Asta vreau să spun, că viile sunt foarte puține de așa ceva. Luam într-o perioadă când vinificam, să folosesc și eu cuvântul de profesie, luam de undeva din zona Pietroaselor, era o crâmpoșie foarte bună, recunosc, și s-a transformat în ceva, minunat.
1: Expresia lui cea mai bună și locului de naștere este regiunea Drăgășaniului. Uh-huh. S-au făcut încercări și s-a plantat și în Dobrogea și în Banat și în zona de dealul mare, dar în continuare cele mai bune crâmpoșii de la noi pentru vinurile de calitate vin din Drăgășani. Sunt destul de multe crame acolo care produc vinuri superbe. Eu fac des degustări și pentru străini și ăsta este unul din vinurile de început care surprinde foarte plăcut.
0: Da. Ai făcut primul wine bar din București. Bănuiesc că ai avut ceva emoții, pentru că la orice început, la orice pionierat, este cu niște riscuri. Spune-ne ce trăire ai avut înainte să dai drumul, pentru că te gândești, intră lumea, nu intră lumea, rămâne, merge treaba, o să meargă, nu o să meargă. Cum a fost în perioada
1: aia? În continuare există curentul ăsta în piață că românii nu sunt pregătiți pentru ideea de wine bar. Eu nu am pornit niciodată de la ideea în niciuna din afaceri că clientul greșește vreodată. Pe banii lui clientul are întotdeauna dreptate și atunci poate modalitatea prin care încercăm noi să ne apropiem de el este greșită. Prin urmare, chiar dacă este un wine bar și prin definiție este un loc în care se găsește o diversitate foarte mare de vinuri, eu am schimbat abordarea și la noi nu găsiți o diversitate foarte mare de vinuri, găsiți o diversitate foarte mare de experiențe. Noi suntem o locație de experiențe pe bază de vin. Ok, vinul este baza, dar foarte importantă este și experiența. Personal certificat, calificat, care să știe să-l povestească, materiale ajutătoare, tot umbinat cu o mâncare potrivită, cu o muzică potrivită, cu foarte multe evenimente tematice, foarte multe descoperiri împreună a unor lucruri care altfel la nivel personal ți-ar fi aproape imposibil. Mâine, spre exemplu, desfacem 7 vinuri de vinotecă, de vinuri de colecție și toți participanții vor fi încântați în condițiile în care o singură persoană ar fi fost aproape imposibil să aibă acces la toate. Deci o modalitate de a împărtăși experiențe.
0: Ce vreau eu să te întreb acum este de ce totuși în România a prins mai târziu conceptul ăsta de wine bar?
1: Noi avem în continuare foarte mult vin de țară, vin produs în forțe proprii, vin care ocolește sistemul de certificare și sistemul fiscal. Pentru acest vin prețurile sunt mult mai mici și atunci oamenii sunt puțin reticenți să plătească prețul vinului comercial care trece prin tot sistemul de accizare, prin tot sistemul de certificare și care evident îi mărește prețul.
0: Prin urmare, vinul de la șosea e unul dintre inamicii tăi, ca să zic așa, între bilimele.
1: Cu siguranță, dar nu neapărat prin prisma prețului, cât prin prisma inducerii unor false realități în mintea clientului.
0: Deci calitatea aici, despre asta se vorbim. S-a schimbat publicul din București în ultimii ani când vine vorba de consumul de vin?
1: Cu siguranță da, din ce în ce mai mulți dintre clienții noștri călătoresc în afară, călătoresc în cele trei mari țări producătoare și consumatoare de vin, Italia, Franța, Spania, împrumută de acolo obiceiuri, abordări, pun altfel de întrebări, caut altfel de experiențe și noi încercăm să putem să răspundem competent tuturor acestor provocări.
0: De unde vin cele mai bune vinuri din exterior, din ce țări?
1: În momentul acesta, de vreo câțiva ani, Italia este cel mai pe vală.
0: Dar sunt pe vinuri roșii.
1: Poftim?
0: Numai vinuri roșii știu că sunt, au ei.
1: O, e adevărat. Nu? Italia are 20 de regiuni, fiecare au și vinuri albe și vinuri roșii, depinde de sezon. Acum chiar suntem în momentul de tranziție.
0: Am fost în sud.
1: În care se mută consumul de la vinul roșu, specific perioadei reci, către vinul alb și roze, specific sezonului cald.
0: Da. Ok. Ai spus că oamenii nu vin neapărat pentru consumul de vin într-o astfel de locație, vin și pentru experiență. În ce constă această experiență?
1: Totul este un ambalaj mult mai potrivit pentru un produs atât de elegant, pornind de la cunoștințele personalului care îl servește, temperatură corectă de servire, pahare corecte, recuzită, noi avem în permanență și materiale printate pe masă, materiale pe ecran, care ajută clientul să înțeleagă câte ceva despre experiență, despre vin. Avem și o bucătărie complet utilată și un bucătar destul de trăznit încât să gătească tot ce inventăm noi și să surprindem oamenii cu o asociere culinară potrivită. Ne străduim destul de mult la treaba aceasta.
0: Importantă treaba asta.
1: Da. Integrăm foarte multe modalități de disecare, evaluare a vinului. Avem degustări în blind în care nu se vede vinul și pur și simplu oamenii trebuie să bazeze pe ceea ce simt. Experiențe adiacente vinului, avem degustări de sarmale, avem degustări de colivă, avem degustări de parizer.
0: Ce vin merge la colivă?
1: Depinde, la coliva noastră tradițională merge cu siguranță un vin dulce sau un vin fortifiat de tip Porto sau un vin de recoltă târzie, un vin dulce. Dar avem încercări și o asociem destul de bine și cu spumantele acestea foarte seci.
0: Deci, iată, pentru cei cu pomeni, cu... Na. Avem și sfaturi pe...
1: Avem sfaturi pentru orice.
0: Da. Vorbim despre 6 soiuri de vinuri la modă, în trend acum. Și o să începem cu Primitivo. Ce este Primitivo și de unde provine el de fapt?
1: Este cel mai în vogă vin al momentului, roșu, ce este foarte cerut și inclusiv vara. Provine din provincia Puglia, din Italia. Și în momentul acesta, într-o piață mondială, în contracție, este singurul soi care înregistrează constant creștere de cerere, chiar creștere cu două cifre. deci este foarte iubit. E un vin roșu foarte suculent, foarte corpolent, note cărnoase, accesibil financiar, contează și acest aspect, și cu arome foarte iubite de români, în sensul că găsim foarte des aromele acestea de prună afumată, de prună uscată afumată, de magiun, de prune, care nouă românilor ne sunt foarte familiare, dar pare să că tuturor le sunt familiare, pentru că și străinii în egală măsură apreciază vinul acesta și este în foarte mare creștere. Deci ca și vin roșu, acesta este vinul ultimilor ani.
0: Și cu ce-l asociem din bucătărie?
1: În general cu orice preparat specific vinului roșu, mă refer la o friptură de vită. O friptură de vită în sânge probabil că e cea mai potrivită asociere, un piept de rață, chiar merge și un contrar aparență, merge și cu un piept de pui, dar să avem un sos lângă, paste, sunt destul de multe preparate care îl apreciază.
0: Primul soi de mâncare, când te gândești la acest vin roșu, la vinul roșu în general, este vita, nu?
1: Da, o friptură suculentă de vită e...
0: Am înțeles.
1: Partenerul ideal.
0: Vorbim despre al doilea soi, despre Prosecco. Ce face Prosecco atât de diferit față de alte vinuri spumante? Întrebarea introductivă, te las să ne explici ce e cu Prosecco.
1: Vine dintr-o regiune rece, ceea ce înseamnă că are o aciditate foarte ridicată. Aciditatea asta pe noi ne ajută și când prospătează palatul, împrospătează simțurile și totodată dă un elan de energie, ne face așa mai plin de energie pozitivă, o senzație, să zicem, minimal euforică. Numele este foarte plăcut, este foarte ușor de interpretat și peste toate spumantele au fost iubite dintotdeauna. Spumantele se pot bea în orice moment al zilei, de dimineața, de vreme, până la sfârșitul nopții, și această flexibilitate evident că dă cantități mari consumate și automat e în trend vinul. Nu cred că este cineva care n-a băut un pahar de Prosecco.
0: Cu ce îl servim alături?
1: Clasicele platouri de brânzeturi și salamuri. Eu îl beau și mănânc o felie de cozonac, care poate n-ar fi cea mai evidentă asociere, dar mie mi se pare că merge destul de bine. Tot ceea ce este pește și fructe de mare, care sunt iar la modă acum, se potrivesc cu Prosecco, dar cea mai clasică asociere pentru Prosecco și pentru spumante este Prosecco cu slănină.
0: Da?
1: Grăsimea foarte puternică din slănină este tăiată foarte bine de aciditatea ridicată a spumantelor. Același principiu e valabil și pentru cartofii prăjiți. Și ultimul răgnet în New York este acum o șampanie, un spumant foarte scump și pui de la Vestitul Lanț, de fast food bazat pe pui.
0: Da. Știu că toate spumantele la bază, ele au fost inventate dintr-o greșeală de vinificație.
1: Exact.
0: Da?
1: Da.
0: Șampania a fost prima.
1: Folclorul creditează. Folclorul creditează pe Dom Perignon, călugărul Dom Perignon, ca și cel care a înțeles fenomenul și l-a replicat în mod voit.
0: Da.
1: Ulterior...
0: A explodat prin pivniță. Da, au zis, domnule, ce ai făcut aici?
1: Exact.
0: Și până la urmă... A reușit să îl
1: îmbrăzească. A reușit să înțeleagă fenomenul și să îl replice în mod conștient și dorit, pentru că a înțeles că bulele din spumant au un efect plăcut asupra consumatorului. Ulterior, o doamnă care din lipsă de activitate se plictisea, Veuve Clicquot, a stabilizat procedeul care în linii mari se aplică și astăzi. Sau cel puțin principiile sunt neschimbate, poate mecanismele și ustensilele sunt un pic mai evoluate decât atunci.
0: Da, spaniolii am văzut că la micul dejun în hoteluri oferă vinuri spumante, șampanie.
1: Și eu recomand oricui, încercați măcar o dată în viață experiența de a bea un pahar de spumant, orice fel de spumant, dimineața pe stomacul gol. Înainte de apă, înainte de cafea, înainte de ceai, înainte de orice, încercați experiența asta. O să vedeți că aveți o zi mai bună.
0: Bă, dar în concediu fiți atenți că nu plecați la serviciu cu...
1: Nu vreau zic că și dacă aveți o cuvântare în public, scăpați de emoții, scăpați de multe...
0: Aia da, dar că te gândești cine merge la serviciu și întâlnește și vreun filtru de poliție, na.
1: De spumantul...
0: Câștigă faci... 3 luni de mers cu bicicleta gratis.
1: De spumantul, faceți un pic de mișcare, așteptați și undeva în 40 de minute, o oră îl pierdeți.
0: Bun. Foarte frumos până aici, Ovidiu. Luăm o melodie publicitate și revenim cu partea a doua.

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
4: Paharnice! Cum cucerim primăvara?
5: Cu strategie și vin bun la reducere, Măria ta.
4: Detaliază!
5: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, Măria ta. Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani. În stil Noua Zeelandă.
4: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
5: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
4: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.

0: Revenim la discuția noastră despre vinuri cu Ovidiu Logigan și trecem la următorul soi. Pinot Grigio. Pinot Gris în română, nu?
1: Da. Și în franceză tot Pinot Gris.
0: Aha.
1: Dar Pinot Grigio italian a, deși a venit mai nou în piață, a acaparat mai bine.
0: Ei bănesc că sunt mulți producători pe acolo. De...
1: Sunt mulți producători, l-au scos mult mai accesibil, mai lejer, mai plăcut. Este vinul ideal de vară, vinul ideal de șpriț, de grătar, de consum cantitativ.
0: Nu știu de ce, dar numai după nume și nu poate să fie rău vinul ăsta.
1: Cu siguranță nu.
0: Povestește-ne despre el, cum... De ce, în primul rând, considerat un vin ușor de băut? Uite ce scrie la mine aici. Cum l-ai descrie? Povestește-ne puțin despre el.
1: L-aș vedea întotdeauna ca un partener lejer, foarte ușor de înțeles, nu are arome complicate, nu este ceea ce numim noi un vin gastronomic care să oblige să ai și un preparat culinar lângă el. Alcoolul este, în general, lejer, 11-12%, e cam nivelul cel mai de jos al zilei de astăzi. El are fratele mai mare, acel Pinot Gris francez, care este vinificat complet diferit. Este un vin complex, un vin gastronomic, un vin de reflexie. Pe când acest vin este un facilitator al conversației. Vrem, nu vrem, simțurile noastre se supun organismului moștenit de la strămoșii noștri primitivi. Și în momentul în care suntem într-o conversație și luăm o gură dintr-un vin foarte complex, vinul acesta ne blochează. Automat simțurile noastre intervin și încep să-l disece, încep să transmită semnale către creier. De aceea, la o întâlnire de asta între prieteni, un vin complex nu este de dorit, pentru că fragmentează gândirea, fragmentează conversația. În momente de genul acesta sunt de preferat vinurile legere, vinurile ușoare, vinurile băubile, care facilitează voia bună. Pinot Grigio este cel mai demn reprezentant al lor. Arome plăcute, citrice, măr verde, ocazional la unele mai lucrate găsim și pară, dar nu trebuie neapărat să ne concentrăm pe arome. Impresia generală este cea potrivită, este cea pe care ne-o dorim de la un vin care să faciliteze voia bună la o întâlnire cu prieteni. Opusul a ceea ce am numit un vin de reflexie, un vin de analiză.
0: Și ce servim cu prietenii de mâncare dacă bem un Pinot Grigio?
1: Peștele e cel mai potrivit companion. Acum la modă sunt și creveții sau o porție de midii. Uite, deja îmi fac poftă. Da, o porție de midii. Am sile, le văd ideale alături de un pahar rece de Pinot Grigio.
0: Iată, pentru sudul litoralului, o recomandare foarte bună după ce stăm la coadă și luăm hârtia cu hamsii.
1: Da.
0: Deschidem și un Pinot Grigio și turnăm și apă minerală peste el.
1: Contrar a ce ar părea nepotrivit, eu îl văd foarte bine și cu o porție de cârnaș trandafiri la grătar.
0: Da, merge?
1: Da, da.
0: E un sec?
1: Da, în general sunt sec, spăiere de mi-sec, la limita de sus a secului. N-am făcut încercarea cu mici, dar nu cred că ar fi vreun motiv de conflict.
0: Dacă nu te întâlnești cu nimeni, după mergi și micii. Da.
1: Da.
0: Am vorbit până acum despre vinuri internaționale. Acum trecem și la niște soiuri românești și îți propun în primul rând Feteasca Neagră. De ce este Feteasca Neagră, cel puțin în opinia mea, cel mai bun vin roșu din România?
1: Este soiul nostru ambasador. Eu pariez tot ce am în minte pe Feteasca Neagră. E un vin foarte iubit și foarte asemănător cu Primitivo. Vinificat cu scopul acesta, se poate scoate o Feteasca Neagră pe care cu greu o poți diferenția de un Primitivo. Găsim în ea aceeași suculență, găsim în ea aceleași arome plăcute de magiun de prune, de prune uscate și afumate, aromele acestea de smochine, stafide, ele sunt niște senzații dulci, vinul poate să rămână sec, dar totuși senzațiile pe care le receptăm sunt niște senzații dulci. Toată suculența asta, toată cărnozitatea dintr-o fetească neagră merg direct la suflet.
0: Unde se face cea mai bună fetească neagră din România?
1: Avem fetești bune negre în toate colțurile țării, dar e mai simplu să le scoți în dealul mare. Dealul mare are cam toate condițiile pentru a genera vinuri fetească neagră de cea mai bună calitate. Și e la doi pași de București.
0: Da, pentru că eu am băut fetească neagră foarte bună din două zone. La Drăgășani, odată, și la Urlați.
1: Da, la Urlați, dealul mare e, să zicem, inima, dar și Moldova și Banatul și Transilvania avem niște fetești negre extraordinar de bune, din Dobrogea la fel, fetești negre super bune. E mai ușor să o faci bună în dealul mare.
0: Avem Podgoria, avem toate, avem și automatizat totul. Cât de mult contează la o astfel de afacere vinificatorul, inginerul, care trebuie să coordoneze totul?
1: Păi, aș zice cât de mult contează la orchestră să ai dirijor. Da, e bine să fie toți soliștii în ton cu subiectul, dar fără dirijor e greu să-i legi împreună. Un vinificator bun este expresia măiestriei unui vin comercial și abilitățile lui merg mult peste a stăpâni procesul de fermentație. Ele sunt în general cel mai vizibile în șlefuirea fină a vinului și în obținerea unei identități și a unei amintiri foarte pregnante atunci când bei un vin. Avem vinificatori foarte buni în momentul acesta în România. Unii dintre ei activează cu succes și afară și avem vinificatori foarte buni de afară care vin și vinifică în România pentru că au înțeles potențialul.
0: Se practică consultanța, cu alte cuvinte, și în domeniul.
1: Și consultanță, și unii dintre ei s-au și mutat cu totul aici. Au înțeles potențialul fantastic pe care îl avem în domeniul vie și a vinului și au înțeles că suntem una dintre țările legate în mod intim de consumul de vin. La noi nu avem acea problemă pe care o au francezii în acest moment, o scădere catastrofală a consumului de vin pe plan intern. Noi încă suntem intim legați de vin și, slavă Domnului, nicio sărbătoare românească, oricât de sărac ai fi, nu prea o concepi fără vin.
0: Da, așa este. E o problemă cu ăștia micii care vin din urmă, pentru că se pare că ei nu prea mai consumă, de astea consumă, din păcate, altele. Și asta este una dintre explicații. Cu ce preparate tradiționale românești se servește acest vin tradițional românesc?
1: Eu l-aș vedea cel mai potrivit la friptura de miel. Este cea mai bună asociere și încă păstrăm tradiția românească. Într-o anumită abordare a sarmalelor, să știți că am găsit și o variantă în care merg sarmalele cu fetească neagră foarte bine și, evident, pe lângă toate soiurile de fripturi la grătar pe care vă puteți închipui că funcționează în tradiționalul românesc. Deci este vinul ideal pentru fripturile complexe, pentru fripturile grele, să zicem așa. Acum, partea asta cu vita e mai nou apărută în obiceiurile noastre de consum. Vita la grătar, mă refer.
0: Da. Merg, am tricotul, mușchi, merg. E un fel de primitivo românesc, nu?
1: Eu asta vă spuneam, pe mine mă bucură explozia asta și succesul primitivoului pe plan mondial, pentru că imediat după el putem să asigurăm un culoar deschis pentru fetească noastră neagră, foarte, foarte apropiată în profil aromatic.
0: Trecem la un alt stil de, la un alt soi, tămâiasă românească. E, asta se vinifică în trei forme: dulce, demisec și sec. Povestește-ne despre acest soi.
1: Tradițional, în vremurile trecute, de ceva vreme, noi nu prea aveam obiceiul de a avea vinurile albe în monosoi, erau în general cupaje din care o tămâioasă sau un muscat nu puteau să lipsească. Ele aduc vinului un parfum și o aromă de neuitat, de neconfundat. Dar tradițional aveam tămâioasa românească dulce sau demi-dulce. Obiceiurile astea moderne care au pătruns și la noi de a consuma vinuri seci sau cel mult demi-seci au pus-o pentru o vreme într-un cont de umbră, era un pic o inadvertență, dar în ultimii 2-3 ani, să zic, au apărut foarte multe tămâioase românești vinificate în sec, vinificate cu grijă și foarte bine, la care dau la o parte aromele alea foarte agresive și foarte pregnante și lasă vinul să se exprime mai curat, mai liber, fără a fi agresiv. Și a apărut așa o renaștere a tămâioasei românești, sau foarte mult, eu observ că foarte mulți prieteni, foarte mulți clienți le zic tămâioasă strâmbă din nas și după care în momentul în care ai convins să o consume, mă refer de tămâioasa modernă, nu un brand anume, sunt foarte multe pe piață acum, sunt extraordinar de plăcut surprinși. Are exact atâta aromă cât trebuie ca să fie plăcută, fără să devină deranjantă, încărcată și, eu știu, deranjantă poate. În trecut, în momentul ăsta, nu aș mai consuma vinurile pe care le consumam în trecut bazate pe tămâioasă, pentru că mi-am adaptat și eu nevoile de gust la ceea ce se practică.
0: Este acest soi asociat mai des cu deserturile?
1: Merge foarte bine cu deserturile. Acum, când zicem deserturi, totuși vinul în general nu merge cu deserturile grele. Când zic deserturi grele, mă refer la creme de ciocolată, la prăjituri carpați, doboș, cu creme cu mult unt, cu multă cacao, sunt dușmanul vinului. Nu există pe lumea asta un vin liniștit care să meargă cu înghețata. Deci, din punct de vedere al asocierii cu desertul, vinul nu este chiar prima opțiune, dar dacă totuși avem un desert mai lejer, o pască, un cozonac, un chec, un salam de biscuiți, într-adevăr, una din opțiunile potrivite ar fi o tămâioasă.
0: Mergem și la ultimul soi pe care îl discutăm astăzi. O să vorbim în niște emisiuni viitoare și despre altele. Busuiaca de Bohotin, iarăși un soi tradițional românesc. Ce este busuiaca de Bohotin și de unde vine, să zic așa, din istorie?
1: Este o mutație genetică al muscatului cu boabe mici, dar care a migrat spre culoarea roze, nu mai are o culoare clasică albă. Este de foarte multă vreme aclimatizată la noi, face parte din tinerețea multora, cel puțin generația mea a crescut cu busuioacă dulce. Mai scăpa și cât un pic de Pepsi în ea pe vremea aia.
0: Țuț.
1: Ca să o recunoaștem.
0: Așa se numește, țuț. Da?
1: Așa. Între timp lucrurile au evoluat, avem busuiacă vinificată în sec. Este de asemenea un vin vechi de-al nostru care își regăsește consumatorii acum printr-o reinventare, printr-o reabordare, printr-o modernizare a modalității de a se prezenta în piață și, ce este foarte important, este un vin foarte versatil. Dacă aveți musafiri și vreți să serviți vin la masă și nu vreți să căutați pe Google, nu vreți să vă instalați aplicațiile care vă spun ce merge, ce merge, și vreți o decizie rapidă, un rozet de genul busuiacă de Bohotin vinificată în sec este cea mai flexibilă alegere și vinul cel mai potrivit pentru mâncăruri de la A la Z, să zicem așa, în care nu vrem să ne chinuim prea mult cu asociere, nu vrem să avem trei vinuri pe masă, nu vrem să avem o variantă complicată. Deci este cel mai versatil vin românesc, să zic așa, și merge bine și cu un aperitiv, și cu un fel principal, și cu o salată, și chiar și pe finalul mesei când trecem la un dulce sau un platou de final. Nu mai vorbesc de brânzeturi, merge de minune.
0: Din experiența ta, ce vinuri preferă mai degrabă, eu știu, românii din import sau de aici, de la noi?
1: Suntem foarte încrezători în vinurile noastre și asta e bine. Majoritatea românilor merg pe vinurile românești. Ocazional își mai delectează gustul și cu vinuri străine. Avem norocul că noi mental integrăm și vinurile din Republica Moldova ca și vinuri românești și mai e și acolo o ofertă destul de vastă, destul de complexă și...
0: Știu să facă vin moldoveni, vin bun.
1: Știu să facă, bun e mult, e ușor de accesat de noi, soiurile ne sunt familiare și atunci noi, spre deosebire de alții, noi mai avem un backup, o rezervă bună.
0: Eu am o singură întrebare vis-a-vis de și o singură reținere în același timp vis-a-vis de vinurile astea care vin din exterior și anume, bă, ce-o fi băgat în ele, că unele nu sunt chiar la prețuri ok.
1: Prea mici sau prea mari?
0: Prea mici, da. Am niște rezerve vis-a-vis de vinurile de afară, nu știu dacă sunt adevărate, într-un cuvânt.
1: Eu, 90% din cazuri nu sunt adevărate. Sunt vinuri, Spania este furnizorul tradițional de vinuri ieftine. Ei lucrează foarte mult pe supra-tehnologizare, se lucrează doar mecanizat, suprafețe foarte mari, irigațiile sunt la ordinea zilei în platou, în La Mancia, în centrul Spaniei, și atunci obțin acolo producții foarte, foarte mari și evident costul unitar este mic. Pornind de la un cost unitar mic și la un lanț de aprovizionare la scară foarte mare, să zicem că o comparație corectă ar fi vinul din centrul Spaniei cu producția din China pe partea industrială sau, eu știu, tehnologică. Adică produc la scară foarte mare, toate costurile sunt optimizate, sticlă, dop, capișon, cutie, și ajung să poată să ofere vinul, chiar și vinul vrac, la prețuri foarte mici.
0: Da, chiar asta vreau să spun, că nu tot vine îmbuteliat. Sunt foarte multe cazuri în care vin la, nu știu, recipiente foarte mari, vrac.
1: Da.
0: Și se îmbuteliază aici, dar din ceea ce știu eu și din ceea ce am aflat, mă, nu știu cât e despre, dacă e legendă sau nu, mit sau legendă sau adevăr, știu că sunt mari jucători pe piața vinului care comercializează vin din Spania la noi sub brandul românești.
1: Adevărat și asta. Spiritul comercial, spiritul antreprenorial este prezent când ai de o parte un consumator dispus să ofere un preț și în partea cealaltă o sursă de aprovizionare foarte ieftină. Este o chestiune foarte scurtă de timp până când cineva se va gândi să speculeze acest
0: trend. Pentru că n-aveau cum să vândă atâta vin, n-aveau cum să producă ei atâta vin pe câte sucursale au în țară. Sunt, mă rog, se știe care sunt.
1: Da. Da.
0: Deci n-au cum să fie toate vinul original din regiunea respectivă. Că nu produce atâta vin. Și atunci ei din Spania...
1: Eu personal nu cumpăr din rețelele de magazine niciodată un vin care, să zicem, la acest moment este sub 30 de lei, pentru că riscurile de a fi dezamăgit de el sunt destul de mari. Adică eu am o plajă mentală minim 30 de lei.
0: Deci asta ar fi limita?
1: Asta o zic eu potrivit gustului meu.
0: Se poate găsi un vin de Bordeaux la 20 de lei?
1: Poate găsi cu siguranță un vin de Bordeaux la 20 de lei, dar nu vi-l recomand, că tot cu siguranță nu e un vin bun.
0: Da. Ovidiu, asta a fost povestea noastră de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și te mai așteptăm să discutăm și despre alte soiuri într-o emisiune viitoare.
1: Cu drag, oricând, și să aveți vinuri bune în pahare.
0: A fost Ovidiu Logigan alături de noi în Schimbul 2. Am aflat câte ceva despre Primitivo, Prosecco, Pinot Grigio, fetească neagră, tămâiasă românească și busuiacă de Bohotin. Noi ne oprim aici cu discuția noastră despre licorile lui Bacchus. Cu siguranță v-am făcut poftă. Schimbul 2 continuă.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
4: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să

0: alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
2: În mai, la Național TV, intri direct în miezul acțiunii, fără compromisuri. Doar povești care te prind și nu-ți mai dau drumul. Tensiune pură și decizii la limită. Bruce Willis, iubire și conflict în forma lor cea mai intensă. Charlize Theron și Javier Bardem. Puterea are un preț, adevărul lasă urme, iar consecințele nu iartă. Al Pacino și Anthony Hopkins. Dincolo de aparențe, există lumea ascunse, unde regulile sunt făcute să fie încălcate. Jodie Foster și Adrian Brody. Când totul devine personal, răzbunarea nu mai are limite. Nicolas Cage și John Cusack. Viteză și spectacol total. Jean-Claude Van Damme și Steven Seagal. Matthew McConaughey. Mai că nu-ți poți lua ochii de pe Național TV în mai.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Cristian Chivu este pe punctul de a da o adevărată lovitură în carieră după sezonul excelent reușit pe banca lui Inter Milano din punct de vedere financiar, scrie ziare.com. Presa din Italia anunță că oficialii clubului sunt atât de mulțumiți de rezultatele obținute, încât pregătesc deja un nou contract pentru tehnicianul român, care ar urma să fie semnat imediat după finala Cupei Italiei, programată pe 13 mai împotriva celor de la Lazio. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, președintele clubului, Giuseppe Marotta, îl va chema pe Chivu la sediul grupării pentru a parafa noua înțelegere imediat după această finală. Noua înțelegerea urma să fie valabilă până în vara anului 2028, iar salariul antrenorului român ar crește semnificativ de la aproximativ 2,1 milioane de euro pe sezon, pentru că da, atâta câștigă Chivu în primul său sezon la Inter, la circa 3 milioane de euro anual. El a început și el, săracul. Decizia vine după un sezon remarcabil pentru Inter, care a câștigat titlul în Serie A și are cel mai bun atac din campionat, confirmând astfel impactul imediat al lui Cristian Chivu pe banca echipei. În plus, conducerea clubului vrea să evite situația în care ar începe un nou sezon cu un antrenor aflat în ultimul an de contract, o regulă internă respectată strict la Milano. Pe scurt, după titlul din Italia, Cristian Chivu este tot mai aproape să-și consolideze poziția la Inter și să devină unul dintre cei mai bine plătiți antrenori români din fotbalul european. Și încă o informație suplimentară despre acest subiect: pe viitor o să fie implicat inclusiv în politica de transferuri a clubului.

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

Iubitorii fotbalului știu probabil că aseară PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor, unde va juca cu Arsenal. 30 mai parcă era finala, ok? Dar această calificare a echipei PSG în finala Ligii Campionilor a fost umbrită de violențe în capitala Franței, scrie G4 Media. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, 127 de persoane au fost arestate în regiunea Parisului după ce bucuria fanilor a degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Cele mai multe rețineri, peste 100, au avut loc chiar în Paris. Incidentele au izbucnit imediat după calificarea obținută în fața celor de la Bayern München. Mii de suporteri au ieșit în stradă pentru a sărbători, însă o parte dintre aceștia au provocat haos. Au fost aruncate artificii, incendiate obiecte și au avut loc ciocniri directe cu poliția. Autoritățile franceze au anunțat și mai multe persoane rănite, inclusiv polițiști, iar unii dintre participanți au fost acuzați de violență, distrugeri și participare la acțiuni menite să tulbure ordinea publică. Nu este pentru prima dată când astfel de incidente au loc în Franța după performanțele lui PSG și la precedentul succes major din Liga Campionilor, sărbătoarea a fost marcată de violențe cu sute de arestări și numeroși răniți. În aceste condiții, autoritățile sunt deja în alertă înaintea finalei programate la finalul lunii, unde PSG va lupta pentru trofeu, iar măsurile de securitate vor fi cel mai probabil mult mai stricte.

Tehnologia face un nou pas spectaculos în China. Poliția a început să folosească agenți rutieri, roboți umanoizi, scrie Libertatea.ro. Numai puțin de 110 astfel de roboți au fost livrați poliției din orașul Wuhu, așa se cheamă, un oraș cu peste 3 milioane de locuitori, unde au intrat deja în serviciu și pot fi văzuți în intersecții, dirijând traficul alături de agenți umani. Roboții sunt dezvoltați de, mă rog, de o companie robotics, nu știu cum, partea grupului chinez Cherry, care reprezintă o trecere de la faza de testare la utilizarea reală în orașe. Îmbrăcați în uniforme similare cu cele ale polițiștilor, aceștia pot face semne standard de dirijare, oferi indicații participanților la trafic și transmite avertizmente pentru comportamente neregulamentare. Mai mult, roboții sunt dotați cu sisteme avansate de inteligență artificială, pot identifica abateri în trafic, sunt conectați la semafoare și folosesc senzori pentru a monitoriza în timp real situația din intersecțiile aglomerate. Totuși, autoritățile subliniază că acești agenți nu înlocuiesc polițiștii, ci îi ajută, ocupându-se mai ales de sarcinile repetitive și de ghidarea traficului, în timp ce deciziile importante rămân la oameni. E, acolo e treaba de discutat, nu? Cu roboții nu poți să te înțelegi. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de automatizare. Compania a livrat deja sute de roboți în întreaga lume, iar în viitor aceștia ar putea fi folosiți inclusiv pentru situații de urgență sau informarea publicului în timp real. Pe scurt, ceea ce până de mult părea scenariu de film SF devine realitate în unele orașe din China. Traficul este deja dirijat de roboți. Și adaug eu la acest articol din Libertatea, în curând va apărea în China și primul robot surprins că a luat șpagă.

0: Salariu.
1: Gata,
0: s-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit, ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit, o soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit, credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor. O destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
7: Cum e, măi? Te însori din interes? Divorțezi din dragoste, practic? Apoi te îndrăgostești ca să te căsătorești din nou cu aceeași persoană? Seamănă a căsătorie cu repetiție. În această seară, de la ora 21, la Național TV.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ne-am luat cu vorba ușor, ușor și am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, schimbul 2 de joi, o ediție care ne-am pregătit puțin de weekend, așa. Urmează mâine vineri, adică weekend. Bine, noi am început weekendul de ieri, dar asta rămâne între noi. Nu uitați, în această seară sunt meciuri importante, două meciuri în Europa League, două meciuri în Conference League, este vorba de returul semifinalelor la ambele competiții. Aston Villa, Nottingham Forest și Freiburg FC Braga în Europa League. Aston Villa trebuie să reducă sau să anuleze avantajul de un gol pe care îl are Nottingham din meciul tur, când a fost scorul de 1-0. De data asta se joacă pe Villa Park, la Freiburg cu Braga. Braga a bătut la limită 2-1 în meciul tur, iar acum este momentul returului pe terenul nemților. Greu va fi pentru portughezi în Germania. În partea cealaltă, la Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk pornește de la scorul de 3-1 pentru Crystal Palace, care este și marea favorită pentru calificarea în finala competiției. Celălalt meci este Strasbourg-Rayo Vallecano. Echipa lui Andrei Rațiu a bătut în meciul tur cu 1-0 și are emoții mari în Franța. Dar, având în vedere că Strasbourg n-a dat un șut pe poartă tot meciul tur, cred că Rayo Vallecano este și rămâne totuși favorită pentru calificare. Povestea noastră se încheie aici, povestea schimbului 2 de joi. Eu vă aștept mâine cu o ediție specială. Mâine avem Zodiac, avem previziune astrale. Avem o ediție cu totul și cu totul specială. Vine pentru prima oară în studio astrologul Florina Rădulescu. O să vă placă, vă zic cu siguranță. Noi ne reauzim așadar mâine în același loc la aceeași oră. Vă doresc să aveți o seară de la excelent în sus. Rămâneți pe Național FM. Urmează Poveste Folk de la ora 19.

0: Ei, bună seara, domnilor și domnilor.
1: Bună seara. S-a făcut
0: ora 7. Poveste fol din nou într-o zi minunată astăzi în București și sper și la dumneavoastră și afară și în casă și în suflet să fie soare. Și cald, am început cumva cu un mesaj. Mi-e dor de vară, de tot ce e acolo. Prin urmare, invitatul nostru în această seară, Ovidiu Scridon, bine ai venit.
2: Bună seara.
1: Bine ai venit.
0: Îmi făcea un semn, ce să fac?
2: Puțin mai tare căștile mele.
0: Căștile tale?
1: Hai și tu mai aproape un pic de microfon.
2: Da, da, da.
1: Așa.
0: Așa, acum te auzi?
2: Poate puțin mai tare, o idee mai tare. Perfect, e foarte bine.
0: Am înțeles, o fi o problemă, Teo, cu căștile astea de nu s-aud.
2: Foarte bine.
0: Am înțeles. Da, seara bună, Teo, uite, ne-am reunit și astăzi. Ceea ce nu se va întâmpla joia viitoare.
1: Da, din păcate.
0: Anunțăm cu părere de rău că joia viitoare nu suntem niciunul dintre noi doi în București. Așa că, dacă aveți ceva să ne spuneți în această seară, e momentul. Suntem pe Facebook. Revenim în 21, desigur. Suntem pe Facebook, ne vedeți. Și probabil postarea de pe Facebook nu mai este cu fetele de la generația Alpha. Că altfel,
1: da,
0: semănăm și noi. Ce să zic? Și sigur, numărul de WhatsApp pe care îl cunoașteți, 0725-333-033. Așa că revenim la invitatul nostru în această seară, Ovidiu Scridon. Vrem să știm povestea, a venit la o poveste, a venit să ne și cânte. Am început cu acest, ce să spun, titlu fabulos, Mi-e dor, din care înțelegem fiecare ce credem, dar îl rugăm pe el să ne povestească ce-i cu această poezie. Îi aparțin lui versurile, muzica.
2: Este ia povestește. Eu l-am scris când eram adolescent.
0: Așa.
2: Este un fel de pașaport pentru mine, pentru că întotdeauna când l-am cântat, mereu cineva mi-a zis, știi, eu cunosc piesa aia de când eram
0: mic.
2: În România, de exemplu, în comunitățile românești în America, obișnuiam să cânt duminica la bisericile ortodoxe.
0: Da.
2: Și întotdeauna cineva a venit și mi-a zis chestia asta. Băi, cunosc cântecul ăsta. Și n-am crezut atunci când l-am compus că va fi la motivul vieții mele. Eu am călătorit foarte mult. Mai întâi am plecat la liceu la Cluj. Apoi am venit la facultate în București.
0: Nu sări etape, dacă tot ai început să povestești.
1: Da,
0: imaginează-ți un lifeline la momentul ăsta. Ia-o de la momentul zero. De unde ai plecat tu?
2: Băiețelul din Târnăveni.
0: Târnăveni, așa.
2: Care și-a dorit foarte mult să învețe să cânte la chitară. Obișnuiam să ascult joia seara Cenaclul Flacăra și reușeam să scriu câte un cântec în 2-3 săptămâni pentru că lăsam spații libere.
0: Ai văzut că într-o joi seara ai ajuns să și vorbești la radio.
2: Național FM.
0: Exact.
2: Și recunosc că mi-am dorit foarte mult să urc pe scena Cenaclului Flacăra atunci când am început să scriu, să compun. Primele mele
0: cântece... Dar la ce vârstă se întâmplă asta? Erai la școală, la liceu?
2: În clasa 3-a, 4-a, mama mi-a cumpărat prima chitară.
0: Dar de ce ți-a cumpărat chitară și nu rachetă de tenis?
2: Pentru că mi-am dorit foarte mult.
0: A, îți doreai tu?
2: Da.
0: Ok.
2: Mi-am compus primul cântec prin clasa 7-a.
0: Și cu ce ai început? Re major ai învățat primul acord?
2: Nu, hai să râzi. Primul acord pe care l-am făcut și o spun de multe ori este un do major, acela cu 4 degete, care se folosește în flamenco pentru bătaie.
0: Aha.
2: Și luni de zile mai târziu, eu îl făceam așezându-mi degetele mâinii stângi cu degetele mâinii drepte. Și mai târziu am aflat că e de fapt do major. Și mult mai târziu am aflat că e unul din acordurile grele, cel puțin pentru început.
0: Da, așa.
2: M-am dus la liceu la Cluj, am avut ocazia să văd spectacole grozave.
0: Până la liceu ai reușit în Târnăveni, ai pus mâna pe chitară, ai urcat pe vreo scenă?
2: Colegii mei au fost foarte surprinși când au aflat că de fapt când la chitară.
0: Colegii tăi de unde?
2: Din colegii mei Târnăveni? Din Târnăveni, când așa, am ajuns la Cluj și deja începeam să cânt în diverse seluri.
0: Dar în Târnăveni ai cântat, la, nu știu...
2: Prea puțin, atunci.
0: Balul, nu știu care, la Casa Pionierilor, că ai prins-o și tu pe vremea aia?
2: Cântam și obișnuiam, aveam un caiet de cântece, cel scrise joi
0: clasicul,
2: seara,
0: da.
2: Și la vremea aceea, probabil, dacă e cineva dintre noi care ascultă Național FM, era doamna profesoară moldovană, școala Geana numărul 1, care nu mai preda măsurile, preda cântece din caietul meu de cântece. Și de multe ori mă lua cu ea și mă ducea în diverse clase să le cânt, să-i învăț pe ceilalți cum se cântă Iancu la Țebea sau habar n-am, toate piesele astea.
0: Nu mă faceți să te întreb cine a scris cântecul ăsta.
2: Iancu la Țebea...
1: Avram Iancu, nu?
3: Sper că nu Avram.
2: Vasile Șeicaru. Și am văzut...
0: Să nu te aud Andrei pe unul.
2: Să nu te aud Andrei. Dintre ei.
0: Da, așa.
2: Trebuie să recunosc că eu citeam foarte mult pe vremea aceea... se numea revista...
1: Flacăra.
0: Flacăra, da, sigur.
2: Și eu mi-amintesc la vremea respectivă, chiar m-a surprins chestia asta, faptul că în cronica, nu știu cărui spectacol, apăruse că, virgulă, poetul Adrian Ponescu a compus.
1: Pentru că deci a apărut.
2: Cred că e o greșeală, pentru că, da, undeva există. Și
0: da, există.
1: Păi da,
0: există inclusiv pe disc.
2: Andrei, cu siguranță, știu că are o arhivă foarte bogată de tot ce a însemnat scrierea despre cenaclu.
1: Păi da.
2: Și pe mine m-a surprins, a zis, sigur, cineva a greșit, pentru că, cu siguranță, poetul a scris versurile, nu a compus cântecul.
0: Da. În fine,
2: revenind.
0: Are sound-ul Vasile Șeicaru.
2: Eu l-admir foarte mult pe Vasile Șeicaru, da. Și o să ne întoarcem și la un moment foarte important din existența mea.
0: Se la locul ei.
2: Mult mai târziu. Da,
0: țineți minte linia pe care am început. Să nu pierdem, să nu încurcăm.
1: Exact.
0: Așa.
2: Am plecat la Cluj. Era un singur liceu de informatică în tot Ardealul.
0: În Zorilor.
2: Corect, pe calea Turzii. Dar cartierul Zorilor nu exista. Adică
0: era pe care era intrarea de pe calea Turzii, am înțeles.
2: Blocurile dintre liceu și observator nu existau, erau case.
0: A, bine, dar cartierul Zorilor era.
2: Cartierul Zorilor, da. Și
0: erau căminele studențești vis-a-vis.
2: Mi-aduc aminte impactul pe care l-a avut Mănășturul asupra mea, copil din Târnăveni, în momentul în care am ajuns la capătul 4-6,
0: da.
2: Primei 4-6, când am văzut exact cum ce-am simțit când veneam din New Jersey spre New York, blocurile cu 10-15 etaje, mi s-a părut incredibil, fascinant. Vedeam Mănășturul pentru prima.
0: 10 dată. Sunt acolo, deurile 10, acolo. Da,
2: da, da. Da, da.
0: Așa.
2: În liceu, într-un cămin studențesc de băieți, cred că în fiecare cameră exista câte o chitară. Și...
0: În care... În sus, în observator?
2: Nu, căminul liceului de informatică.
0: A, la voi.
2: Erau două cămine, căminul de băieți și căminul de fete. Și de-a lungul timpului m-am întâlnit cu foarte mulți dintre foștii mei colegi de cămin. Unul dintre ei este tot un coleg de radio, este Andrei Huțanu de la Radio Cluj.
0: Așa.
2: Prieten foarte bun și el cânta la chitară și el mi-a zis, bă, știi că dintre toți ăștia tu ai rămas singur cu chitară în brațe. La liceu am început să scriu. Am început să simt emoții atunci când vedeam câte o fată interesantă și Mie dor este unul dintre cântecele scrise pe vremea când eram licean.
0: Okay.
2: Am spus că e un pașaport pentru mine în lumea asta folcului românesc, pentru că cei mai mulți mă identifică cu acest cântec. Mai departe, aștept. Și
0: ai făcut liceu, bun,
2: am ajuns
0: continuă
2: la,
0: povestea.
2: Am ajuns la București.
0: Cu ce ocazie?
2: Student în ASE.
0: Oh.
2: Dar înainte de a fi student...
0: Dar de ce n-ai rămas tu student la Cluj?
2: Pentru că între liceu și facultate am mai făcut și o armată. Într-o perioadă interesantă, când România a schimbat radical mersul lucrurilor între 89-90, eram militar la Câmpia Turzii, probabil știi, unitatea de parașutiști de la Luna.
0: Aha.
2: Am fost
0: care acum este bază
2: NATO.
0: Strategică importantă, da.
2: Am fost printre puținii care au plecat să apere comandamentul aviației militare din București. Asta se întâmpla în 16 decembrie.
0: Așa.
2: O să spun doar că în armată Revoluția m-a prins în comandament, unde cântam în formația unității, pregăteam spectacolul de Crăciun și de Anul Nou. Și mi-aduc aminte că ofițerul de serviciu, când a venit, după ore bune de alarmă, mi-a zis, băi, voi sunteți nebuni? Țara arde și voi cântați? Toată lumea la unități, la companie. Și în momentul în care am ieșit, platou era plin de armament, toate mașinile din parc, erau sute de mașini pe care nu le-au văzut niciodată mișcate până atunci, erau gata de plecare la război, ca așa credeam noi. Și a doua zi dimineața, împreună cu 12 colegi de-ai mei, am fost aleși să plecăm în București. Știam că forțe străine au intrat la Timișoara.
0: Da.
2: Și noi vorbeam între noi, băi, dacă trebuie ne dăm viață, orice ar fi. Asta era crezul copilului de 18 ani. Și am ajuns într-un loc care se numește Comandamentul Aviației Militare din Băneasa. Ca fapt divers, eu venind în coace, pentru că locuim în Otopeni, da, am trecut pe lângă comandament, trec în fiecare...
0: Ai venit cu trenul atunci? Sau v-a adus cu ceva mașină?
2: Avionul, cu avionul.
0: V-a adus cu avionul?
2: Cu avionul și
0: avion
2: cu...
0: de linie sau cu ceva avion militar?
2: Ce-ți imaginezi?
0: Nimic.
2: Un an 26,
0: da?
2: Ane 26, de luptă, da, din luptă, care săream de obicei.
1: Da, cu parașuta se săream.
2: Da. Și în 31 decembrie am fost duș la aeroportul Băneasa, unde am stat până primăvara, prin aprilie. Moment în care chitara mi-a fost sector, pentru cei care au făcut armata știu despre ce vorbesc, mm-hmm, pentru că baștanii intrau în dormitor și ziceau... Pentru ceilalți care nu știu, baștanii erau soldații mai mari cu un an,
0: da,
2: noi, care ziua ne chinuiau îngrozitor și de multe ori seara, după ce cântam la chitară, aceiași plângeau. Și ăsta a fost momentul când mi-am dat seama că drumul cel mai scurt spre suflet este muzica. Mai departe, pentru că am început să ieșim afară din unitate după ce s-au liniștit apele, uh-huh, vorbesc tot de 90, ne lăsa autobuzele în Piața Romană, unde era Bila Seului și unde era plin de fete frumoase, și mi-a zis, bă, și acum ați răspund la întrebare, aici am mi-aș dori să ajung să fiu student.
0: Am înțeles. Bun. Vom lua acum o mică pauză ascultând un cântec care se numește Mi-e dor. Chiar dacă l-am mai ascultat, dar poate n-ați fost pe fază cei care ne urmăriți la început și n-ați auzit povestea că el înseamnă, de fapt, pașaportul muzical al invitatului nostru. Așa că ia mai ascultați odată cu atenție. Mm-hmm. Vedeți, dar că recunoașteți, dacă până și în state peste tot lumea a spus că știau acest cântec. Sau l-a semănat cu ceva.

0: Am revenit, ați ascultat acum, e dor, muzica ți aparține, versurile ți aparțin. Trebuie să arătăm, vei ajunge în povestea ta să ne spui și când au apărut aceste cărți. Eu vi le arăt acum, am primit două cărți de poezie. Mm-hmm. Ovidiu Scridon, tu ce ai făcut astăzi? La editura Alexandria Publishing House, nu?
1: Da,
0: și a doua, și portretul unui gând.
1: Este invers. Prima este portretul unui gând. Este reeditată tot la Alexandria Publishing House. Prima carte reprezintă multe texte din adolescența mea. Sunt în povestea pe care eu deja am spus-o aici, mare parte din poezie erau deja scrise în această carte. Da. Mi-e dor, de pildă, se află în primul meu volum de poezii. Am să revin. Pentru că scuza probabil e și a ta, nu știu, a mea este întotdeauna asta cu și a ta, Teo, că suntem ardeleni. Mi-a luat 20 de ani să mi-apară după ce am scris poeziile acestea.
2: Da, da.
1: Dar rămăsesem la viața mea de student.
0: Așa?
1: Viața mea de student, vreau să zic că s-au întâmplat niște minuni grozave, pentru că am început să cânt un pic mai serios. Student fiind, am cântat la multe, foarte multe baluri studențești. În ASEI erau 10 facultăți. În fiecare toamnă cântam la cel puțin 10 baluri plus multe altele. Și nu știu astăzi cum se întâmplă, dar la vremea aceea balurile se întâmplau la Sala Palatului, la Teatru Național, la Teatru Ion Creangă. La...
0: Astăzi nu cred că se mai poate, la cât sunt chiriile.
1: Eu am,
0: nu știu dacă își permite cineva să plătească pentru un bal 10.000 de euro.
1: Am păstrat în arhiva mea personală, mă gândeam să o aduc, dar nu știam că sunt atât de multe camere. Puteam să arătăm afișe foarte multe din acea vreme, în care eram Iris, holograf, Ovidiu Scridon, mai era Ana Patan.
2: Am auzit, dacă e prin țările nordice.
1: Loredana, Alexandru Andrieș, cu foarte mulți.
0: La Cluj venea Mircea Baniciu, tot la baluri.
1: Eu am cântat cu deseori în deschidere la Pasărea Colibrii. Personajul pe care am să-l pomenesc mi-a fost foarte apropiat și este cel care m-a băgat așa puțin în filiera asta a taberelor studențești, este Fiția Rieșanu.
2: Fiția Rieșanu. Îți amintești?
1: Da. Fiții, Dumnezeu să-l odihnească. Am avut un mare șoc când de Sfântul Nicolae l-am sunat și zic întotdeauna la mulți ani și telefonul nu mai era valabil și atunci am făcut un pic de cercetări să aflu că Marina Almășan undeva scria că Fiția Rieșanu s-a dus. Am avut ocazia să, repet, să cânt în deschiderea multor, foarte multor artiști mari și lucrul ăsta m-a ambiționat așa să mă apropii mai mult de muzică decât aveam în plan. Adică în toată perioada asta și în toată viața mea muzica a fost o pasiune, n-am trăit niciodată din muzică, nici astăzi nu trăiesc din muzică, dar cu foarte multă bucurie îmi așez emoțiile în ceea ce scriu și în ceea ce compun.
0: Frumos spus. Și ai terminat facultatea și te-ai apucat de...
1: Primul meu job...
0: Ce ai folosit din ce ai învățat la ASE?
1: Stai puțin.
0: Dar auzi, n-avea brigada ASE-ul pe vremea aia?
1: Fiția Rieșanu este cel care se ocupa de brigada ASE.
0: Da. Așa este.
1: Nu mai exista la vremea aceea brigada, pentru că brigada s-a terminat toată cu Revoluția.
0: Băi, să știi că n-a mai continuat.
1: Nu, el se ocupa de...
0: La ASE. Bum a continuat și 90, 91... Da, a mai fost.
1: El se ocupa de toate activitățile culturale ale ASE-ului și de asta, în prima tabără la Slădin Moldova, când m-am dus cu el...
0: În ce an ai fost la Slănic? Era tabără de iarnă.
1: Stai că-ți spun, 93. Tabără de iarnă, da.
0: Song nu era care... atunci?
1: Nu.
0: Acolo?
1: Nu.
0: Că și noi am fost cu Bum, la Revelion, la Slănic Moldova. Era și Song, eram și
1: de
0: noi.
1: De la Cluj era corul... amintește-mi, era un cor grozav. Eu am păstrat legătura cu Romeo Saleno, îți spune ceva, nu?
0: Nu. No.
1: Corul, probabil până la finalul emisiunii să-mi amintesc, știu că la masă seara la restaurant asta însemna foarte mult. Fiți a zis ok, vii să mănânci cu noi. Eram eu cu colegii tăi, cu Baniciu, cu Viti și cu toți ceilalți. Și faptul că toți studenții m-au văzut la masă cu ei mi-a ridicat așa foarte mult cota.
0: Am înțeles. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești, nu?
1: Da. Mi-a plăcut foarte mult această companie. Am mai cântat la Zilele Clujului, tot așa în deschidere la Colibri. Și ții minte că scena era în fața Teatrului Național. Toată zona cu statuia
0: lui Avram Iancu.
1: Avram Iancu era ocupată de oameni. Și veneam foarte des la Cluj.
0: Băi, poate că vezi, eu mi-amintesc un spectacol la care am fost, eu spectator, evident, stând pe niște scaune pe stradă, că era închisă, iar pe treptele Teatrului Național se producea cenaclul Totuși Iubirea.
2: Nu.
0: Cu Adrian Păunescu.
1: Acolo nu am fost.
0: N-ai fost, nu era.
1: E posibil să fi fost în aceeași, oricum, erau Zilele Clujului.
0: A, atunci nu, la spectacolul la care am fost eu era doar cenaclul. Dar era pe scările Teatrului Național din Cluj. Asta mă amintesc sigur.
1: Cred că fac un efort de memorie, mi-amintesc și cine m-a invitat să cânt acolo.
0: Nu cred că e atât de... Nu, fără.
1: Okay.
0: Zi mai departe cu povestea ta. Ai cântat? Te-ai dus? Primul job. Contabil,
1: profesor,
0: șef la...
1: Profesor de matematică.
0: Las-o, naibii. Păi de ce ai făcut ASEU?
1: Profesor de matematică, așa s-a întâmplat. Ne angajam foarte ușor. Făcusem și pedagogia la ASE, era o lipsă teribilă de profesori. Prima ofertă, am zis, sigur, cum să nu?
0: Păi de ce nu te-ai dus? Mai erau groase de SRL-uri care aveau nevoie de contabil atunci. Consignații, se făceau firme în anii aia.
1: Mie mi-a plăcut foarte mult. Da? Nu, pentru că eu
0: nu
1: am
0: ți-a plăcut cartea, n-ai făcut tu contabilitate și statistică ca lumea.
1: Nu, eu am făcut economia mediului.
0: Ah, ok. Te-ai gândit atunci că vor apărea factorul ESG? Nu s-a gândit nimeni.
1: Mai departe, am lucrat, m-am angajat la Radio Total. Am fost coordonatorul postului. Aveam o emisiune de radio.
2: Da.
0: Asta început.
1: Pe vremea când, 97-2002, pe vremea când Radio Total era printre primele trei posturi bucureștene, se bătea cu Contact și cu Pro FM la audiență. O perioadă frumoasă din viața mea. Eram atât de pasionat încât contabila venea deseori să-mi zică: hai, vino să-ți iei și tu plicul de salariu, că colegii tăi și l-au luat de vreo săptămână. Coleg cu foarte mulți oameni celebri astăzi, foarte celebri unii.
0: Ia să vedem, dă-ne niște exemple.
1: Nu cred că e cazul.
0: Nu, dar să vedem ce înseamnă foarte celebru.
1: Purtătoarea de cuvânt a fostului premier.
0: Da.
1: Care avea un alt nume, Robert Tucescu mi-a fost coleg.
0: Așa, dar cine purtătoarea de cuvânt a fost?
2: Ziaristă, nu?
1: Avea un alt nume, se numea Nadina Forga la acea vreme. Ioana Dojoiu astăzi.
2: Au, serios?
0: Da, actualul premier de mis, dar încă e premier, e la Palatul Cotroceni, încă 40 de zile. Sau mă rog, cât o mai fi.
2: Da, da, da.
1: Și mulți, foarte.
0: Și ce făcea doamna acolo?
1: Tudor Mușa, de pildă, omul care m-a angajat.
0: Care e la Euronews acum, sau unde e?
1: Da, el e cel care îi datorez intrarea mea în radio, pentru că a avut așa încredere, a avut un film și a zis: ok, îmi place de tine, vino. 5 ani din viața mea. Apoi am plecat la grupul Media Pro, m-am ocupat de trafic, lucram în zona publicității. Aici am stat aproape 3 ani.
0: Da.
1: Am plecat în America. Am făcut un program de management la Penn State University.
0: Ok, hai să ne oprim deocamdată. Să te întreb ce au zis ai tăi la acest drum. Ai lăsat târnăveniu în spatele tău, te-ai mai întors, ai mai făcut? Ce s-a întâmplat?
1: Vorbesc zi de zi cu mama. Pentru ea era...
0: Vorbeai și atunci? Vorbești și acum? O ai
1: în
0: cu
1: America,
0: tine?
1: La 2-3 zile îi dădeam câte un telefon, sigur că da. Era clar că locul meu nu era acolo. Și acum... mă leagă amintirile copilăriei, dar faptul că mai e mama, s-ar putea, nu știu, mai e și fratele meu, care trăiește tot în Târnăveni, mai e și sora mea, care cei mai mulți cunoscuți din
0: Trei frați ați fost?
1: Trei frați.
0: Sunteți.
1: Eu sunt cel mai mic. Cei mai mulți cunoscuți din Târnăveni am întâlnit în America.
0: Da.
1: La întâlnire despre care am povestit. La bisericile, la, de fapt, sălile de festivități ale bisericilor ortodoxe, pe care Teo probabil le știe.
2: Da, da, da.
1: Nu?
0: Nu te-am întrebat întâmplător înainte de povestea cu America despre trimiterea spre casă, pentru că următorul cântec pe care tu ni l-ai propus, al tău, se numește Mama. Și pentru că ai povestit frumos că ai sunat și că suni, ceea ce le recomand toți copiilor care mai au mame de vârsta noastră să o facă. Nici eu nu fac atât de des cât ar trebui și mama sper că ne ascultă și știe. Ai o poveste cu acest cântec?
1: Orice descriere cred că e inutilă.
0: Când l-ai scris?
1: Mama, pur și simplu. Eram în America, era ziua mamei mele, mama e născută 9 martie și am scris-o de 8 martie. Mm-hmm. Și l-am trimis mamei și mi-a zis că a citit-o până a dormit. A citit poezia de nu știu câte ori și până a dormit. L-am compus în ultima vreme, după ce m-am întors eu din America, undeva după 2017-2018. E o piesă recentă și foarte recent orchestrată.
0: Mm-hmm. Bun. Ascultăm Mama cu Ovidiu Scridon, muzica versurile. Ați auzit povestea cântecului și revenim să vedem cum fu pe meleagurile americane, era să zic al lui Donald Trump. Haideți să ascultăm Mama.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Da, am revenit și trebuie să citim niște mesaje că avem aici, s-au adunat deja. Ioan Oliu din Irlanda, uite, ne scrie: ce surpriză plăcută, salut Ovidiu, salut băieții fantastici. Deci l-ai cunoscut pe Oliu.
7: L-am cunoscut la Ghiorispa.
6: La Ghiorispa, puțin mai aproape, da.
7: Unde am cântat. Așa. Și știu că el e tot ardelean din,
6: din Agnita. El e în aceeași localitate cu Ghiuri Pascu. Da. Sper să ne mai vedem, că a fost acum la Londra la un concert, a umblat la, am vrut să zic, mai noi glumim, a umblat la Babe, a fost la formația Baba Novac la concert la Londra. Deci văd că
8: Ah, doamne,
6: noi, când ne vine câte ceva în cap, da, trebuie, da, să vă, da. Acum trebuie să, cine nu știe de glumă, știi exact cum e. Asta,
8: ei,
6: da.
8: Ei, ei.
6: Da, bun, dar sperăm să ne vedem cu el, că ne-am și văzut când a fost în Irlanda, a fost și pe aici, o să facă și Remember Ghiuri Pascu, se pare, prin 27 sau înainte cu o zi de septembrie, apropo.
8: Și ne-a trimis și un cântec.
6: Exact.
8: Și a, cântecul lui. Viitoare nu suntem, dar Neluțu o fi pe față în 21.
6: În 21 o să îl difuzăm. Da, deci Neluțu.
8: Să știi de acum, să-ți exact faci
6: să timp. Fii atent la emisiune și
8: fă-ți
6: la noi.
8: Timp pentru asta.
6: Exact. Vasile Ghiță, salutări, Valea, Vasile din Valea Măcrișului, salutări, ca de obicei este alături de noi. Sege Manolache este pe recepție, Cristi Buică, Nichi Puchianu se uită împreună cu noi. Așa, tu l-ai salutat pe Oliu, Sonia Rus se uită, Oliu, așa, Eliza Penciu, bună seara, dragă poveste folk, dragă Adi, Teo și Ovidiu, bună seara.
8: Bună seara.
6: Cristi Buică ne-a scris: salutare domnilor, faină emisiune, sper însă ca Adi să ne spună ca că aia cu facturile pe care va trebui să le emitem noi artiști a fost doar o glumă, aia cu facturile. Nu de altă, dar deși am făcut și o informatică ca și Ovidiu, sunt paralel cu noțiunile astea de facturi, etc. și voi deveni abrupt infractor. Nu, nu o să devii infractor, numai că nu o să mai poată să-ți dea, să te plătească ăia, știi cum, dacă nu le faci. O să mai discutăm.
8: Cristi, dragă, dacă ție îți place să-ți spun, aș putea să-ți spun să nu faci, dar deocamdată e în vigoare povestea asta, a fost amânată de anul trecut, ar trebui să intre la 1 iunie.
6: Dacă nu.
8: Acum,
6: se schimbă,
8: ce
6: da
8: să zic eu? Să vedem ce se întâmplă, cine vine, exact, cine ne conduce în zilele viitoare. Sigur. Mai știu eu, știi cum e, schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor.
6: Da,
8: da, vom vedea, dar până una alta...
7: Așa, să salut și eu pe Cristi Buică, dacă își amintește că atunci când eram student și când am ajuns la poetul Adrian Ponescu pe Dionisie Lupu, după ce am povestit și a fost o seară foarte frumoasă cu poetul acasă la dânsul, mi-a zis: ok, vin o mâine dimineață și stabilești cu Cristi Buică ce cânte, ce vei cânta. Și cu Cristi în camera lui Andrei undeva sus la etaj, o cameră cu multă sticlă de jur împrejur, acolo am cântat și mi-a zis: ok, uite, mergem pe ăsta, pe ăsta.
8: Asta a fost înainte să pleci în America.
7: asta a fost cu multe. Pe vremea când eram student.
8: Păi și de ce nu povestești? 95. Ce tot sare așa etape? Pe noi ne interesează povestea folk a vieții tale. Momentul, pe asta se întâlnirea cu Adrian Păunescu și Flacăra e importantă.
7: Momentul, totuși iubirea, a fost important pentru mine, pentru că, așa cum am spus, am început să cânt la chitară cu dorința de a ajunge să cânt în cenacul Flacăra. Nu mai exista cenacul Flacăra, exista cenacul totuși iubirea, eu eram student. Exact. Și aveam extrem de multă îndrăzneală la vremea aceea, mi-am luat chitară și m-am dus la dânsul acasă.
8: Pur și simplu așa te-ai luat
7: pur și
8: tu
7: simplu
8: singur?
7: A fost o așteptare, mi-a plăcea să scriu o dată povestea. I-am spus odată lui Andrei, pentru că mi-am amintit de copilașii lui care erau foarte mici atunci, 96, 95, 96, și cât am stat, cred că vreo 2 sau 3 ore cu doamna secretară undeva, eu erau un fel de căsuță la intrare pe Dionisie Lupu, am văzut pentru băiatul din Târnăveni, un orășel micuț, să-l vezi pe Dinu Săraru intrând, ieșind, și mulți alții. La vremea aceea, poetul era senator.
6: Da,
7: și a fost emoționant, da.
8: Și tu ai mers pur și simplu, te-ai decis tu într-o zi antreprenorial că iei chitara și te duci?
7: După...
8: Și ce, care a fost prima intersecție?
7: Cheamă-l încoace. Și m-am dus, i-am povestit ce v-am povestit și vouă, cum preda doamna de muzică, virgulă, din caietul meu de cântece, piesele...
8: Și dacă ai zis și Iancu la Țebea, care era cântecul lui, l-ai copilul, l-ai
7: vrăjit. Spus cântecele mele și mi-a zis, ok, prima plecare va fi la Giurgiu, te duci mâine dimineață, iei legătura cu Cristi Buică, stabiliști ce piese cânți și prima călătorie cu acel autobuz care jumătate avea scaune și jumătate avea scaunele scoase, unde erau sculele, a fost la Giurgiu și apoi la Călăraș. Și l-am pomenit pe Vasile Șicaru puțin mai devreme, pe Vasile Mardare, scuze, pentru că Vasile Mardare a fost colegul meu de cameră.
8: Vom vorbi la începutul ei.
6: Hai să continuăm. Hai
8: să... Doar să încheiem, Cristi Buică, fii atent. Domnul Scridon a terminat ASEU. Înseamnă că știe cum e cu facturile. Dacă nu ai tu timp să le faci, eu zic să faci o de-asta notarială și să-i o dai și sigur îți emite o factură. Din când în când.
7: A închis 2 firme în ultimii 2 ani.
8: O plătitoare
7: de TVA și una neplătitoare de TVA.
8: Păi și acum ce faci? Va trebui să dai și tu facturi? Lucrez la negru, să nu spui.
7: Lucrez cu drepturi de autor.
8: Da, tocmai. Asta este noutatea. Că pentru drepturi de autor, firmele vor plăti de aici înainte, nu doar pe bază de contract și stat de plată, ci persoana fizică, beneficiară a drepturilor de autor, va trebui să emită o factură, după ce se înscrie în spațiu SPV, să emită o factură, da? Care merge automat în spațiu SPV al plătitorului și care știe care obligație față de acest domn artist, care va trebui să-și țină în documentele lui și contractul de drepturi de autor, să justifice pe ce bază a emis factura.
7: Este o informație nouă. Habar
8: ai văzut? Cristi o știe de săptămâna trecută.
7: Eu n-am știut.
8: Dar fii atent că e o oportunitate de business.
7: Din cauza că...
8: Că oricum n-ai trăit din povestea asta, poți ajuta artiștii.
7: Nostru este pe Aram Zam Zam și pe multe cântece ale copiilor mei.
8: Aia cu puș-puș.
7: Te gâdâm puș-puș. Și de multe ori îmi zic, ok, oare pierd ceva că nu mă mai uit la știri?
8: Să știi că nu n-a dat nimeni la știri povestea asta.
6: Exact.
7: Eu nu știu.
8: Absolut nimeni.
7: Prima dată, de asta încerc să nu...
8: Cristi, îți promite, o fac următoarea veridice, o fac pe tema asta.
6: Emisiunea.
8: Următoarea, da. O fac pe tema asta ca să ne lămurim, mai studiem puțin ce e de făcut. Da. Pune mână de la mână, facem împreună facturile, vedem noi, găsim o soluție. Dar nu pot să spun că a fost o glumă încă.
6: Da. Bun, Sonia Rus. Bună seara, poveste folk, bună seara invitatului în această seară, salutări din Târgu Mureș, mă bucur că am reușit să fiu din nou alături de voi, mulțumim. Ișvan David, salutare dragi prieteni din hub-ul muzical Feneș, mulțumim Dianei și lui Ișvan că sunt alături de noi la fiecare emisiune și sperăm să fie tot timpul. Așa, Marius Ojog se uită din nou la noi. Marius Ojog, bună seara, Adi, Teo și invitatul Ovidiu Scridon, Tatiana și Marius Ojog vă ascultă cu interes din Călăraș. Îi salutăm și noi. Sonia Rus, nimeni nu te va iubi ca mama, dar nici ca bunica. Minunată piesă, felicitări.
7: Mulțumesc frumos.
6: Sergio Manolache, mama, piesa. Uite, Narcisa Suciu ne scrie. Seară bună, ne salută. O salutăm și noi.
8: Seara bună, Narcisa.
6: Așa, Lupe și Adrian, Eliza Penciu, hello, se salută în invitație, adică ascultătorii noștri între ei. Vasile Ghiță, salutări, camarade. tot BG7 mi-a adus aminte de Sol, AN2008, AN26 sau 24.
7: BG14 era parașuta. Maștan Grigore, exact. 14 era principala și 7 era secundara.
6: A, da, am crezut că vorbea de acorduri de ghitară. G7, uite, da. AN2008-ul, elicopterul.
7: AN2 erau avioanele acelea, da, știu, cu aripi duble.
6: Da.
7: În care intrau maxim 8 militari și ții minte că noi, ca să ne facem norma, de multe ori ofițerii ne băgau câte 15-16 și avionul, când se clătina în stânga și în dreapta, avea impresia că te duci.
6: Da, unul știe că s-a și dus acum vreo câțiva ani cu 8 parașutiști.
7: Sunt depășite, da. În anii aceia erau foarte depășite.
6: Da, uite, și Mi-8-ul elicopterul, mi se pare. Mi-8.
7: Mi-8 am sărit din Mi-8, da, deseori.
6: Uite, Ioan Oliu zice, mulțumesc frumos, eu vă urmăresc tot timpul când pot și dacă nu pot, mă uit pe net după. Bravo, Mihai Stârcea, îl salutăm și sper că nu s-a supărat cu gluma cu baba. Ne mai vin în cap tot felul de prostii și le mai
8: acum
6: și spune.
8: Acum iartă-mă, dacă când ai spus că mergi să vezi babele, ei ajung să fie totuși cu babele de sus, de lângă, da, Sfinx, adică nu e ceva ce e de luat în derâdere.
6: Exact.
8: Din contră, trebuie să ia energia frumoasă care e acolo, lucrurile speciale care sunt la babele, exact. Așa că...
6: Deci, salutări și trupei, bineînțeles, prietenii noștri. Cristi Buică zice, da, Ovidiu, mi-amintesc faza aia. De asemenea, mi-amintesc concertul de la Cluj, la care povestea Adi că a fost spectator, iar eu am cântat și m-am ocupat și de chestii organizatorice la Cluj.
8: Asta, 90, sigur, și eu m-amintesc că 90, ai cântat acolo.
7: 96, da. Eu vreau să salut pe Narcisa, n-am vorbit niciodată cu dânsa.
6: Nu?
7: Dar am la Poiana...
8: Să nu-mi spui că ai urmărit-o.
7: Voi, atunci când am cântat, ați cântat și voi, era și Ghiuri Pascu și pentru mine era o mare onoare să fiu pe același afiș cu Narcisa Suciu, Ghiuri Pascu.
6: Acum vreo 10 ani, cred că era.
7: 2015-16, da. După ce a ars, a fost un concert caritabil.
6: Da, așa a fost,
7: fost caritabil.
6: Da, uite, da. Sonia Ruz ne spune, Ardelean ca mine, salutări. Ea e din Târgu Mureș, mi se pare.
7: Eu,
6: da?
7: Sunt din Târnaveni, 30 de kilometri.
6: Vasile Ghiță, Cristi Buică zice, da, Adi, dintre colegi o să avem nevoie de ajutor dacă treaba cu factura rămâne așa. Da, o să vedem după 1 iunie ce se întâmplă și revenim cu o emisiune, o facem o emisiune demonstrativă cu laptopul, da, și cu...
8: Până atunci, un cadou pentru Cristi Buică, dacă îmi permiteți. Avem mare nevoie și îndrăznim. Cristi Buică îndrăznește și invitații lui. Să vedem dacă recunoști, Ovidiu, vocile de pe acest cântec.

0: Îndrăzniți, doamnelor și domnilor, îndrăznește-mi.
1: Ai recunoscut mulți dintre ei?
0: Că ai recunoscut vocile.
2: Nu l-am recunoscut în spațiu, cu toate că am multe amintiri cu Marius. Odată ne-am întâlnit la festivalul de la Galați, într-un an în care am câștigat festivalul.
1: Da? Când?
2: În anul următor, eram student. În anul următor venise din nou el cu
1: Duhoveții.
2: Nu, era singur și iar am povestit foarte mult și cu Baboi ne-am întâlnit la, era un festival de folk la Sibiu, la Teatru Gong, unde era cu Nico Alifantis. Eu am cântat, am multe amintiri cu Marius. Odată ne-am întâlnit la festivalul de la Galați, într-un an în care am câștigat festivalul.
1: Da? Când?
2: În anul următor, eram student, în anul următor venise din nou el cu
1: Duhoveții.
2: Nu, era singur și iar am povestit foarte mult. Și cu Baboi ne-am întâlnit la, era un festival de folk la Sibiu, la Teatru Gong, unde era cu Nico Alifantis. Eu am cântat în seara cu Nico Alifantis și cu Poesis.

0: Ați venit cu...
1: Giuri?
0: Cu Baniciu după, pentru că în hotelul în care stăteam, eu întrebat și ați cântat și cu Ducu Berți în acea seară.
1: Nu știu dacă cu Ducu, dar cred că cu Giuri.
0: Ideea era că cel care avea hotelul și care a petrecut o noapte cu noi, cu domnul Alifantis, cu Nicu și cu Eugen și cu Marius, ne-a zis ce să le fac mâine când vin. Și ăștia au zis, băi, pentru Vladi neapărat să umpleți frigiderul cu bere.
1: Da, era cu... Da? Deci în ce an era asta?
0: 2012-13.
1: Da, da, cam așa. Da, mai încă mai...
0: O amintire importantă din viața mea de student a fost atunci când o toamnă întreagă, prin 96, am cântat pe la baluri și mi-am strâns bani să mă duc să înregistrez la Valisterian, studioul Binișor.
1: Da, da, da, era Binișor.
0: Conexiunea mi-a făcut-o tot Fițarișanu, Dumnezeu să-l odihnească, și ții minte că avea studioul lângă Academia de Teatru și Film, pe strada Inișor, că de-aia studioul se numea Binișor, și a fost, cum să spun, faptul că mi-a recomandat piesele la emisiunea lui Andrei Partoș, unde voi fi invitat, și sunt invitat și voi fi pe 15 mai, adică peste 10 zile.
2: Îl salutăm pe Andrei Partoș cu această ocazie, n-a mai fost de mult pe la noi, să-i transmiți când te duci în studioul.
0: Și salutări, și țin minte că la întâlnirea pe care am avut-o ulterior la, tot așa, auzisem la radio că Maria Gheorghiu lansează la Intercontinental un album, m-am dus și eu, student fiind, la Intercontinental, pentru prima dată intram în hotel, a venit Adrian Stase, era un alai foarte puternic de oameni politici.
2: Au venit la lansarea lui Maria Gheorghiu.
0: Da, și Valisterian, la câteva luni după m-a recunoscut, ce faci? M-a luat în brațe, din nou de față cu toți colegii mei. Bă, tu chiar te știi cu ăsta? Da, cum? Și mi-a zis, fii atent, vino să cânți în Casa Iliad. La vremea aia, să cânți în Casa Iliad, ții minte ce
1: era. Da, erau numai...
0: Spuma... Exact. Spectacolelor.
1: Așa e.
0: Și vin o să cânt. Când să vin, zic? Haide, vină seara. O să cânt în deschidere la Vasile Șeicaru. Și eu rămăsesem conectat la chestia asta. N-aveam chitară electroacustică. Și am zis, da, cum fac cu chitara? Că nu-ți lua chitara, îți dau chitara mea. Și am și acum fotografia cu tacaminele lui negru, electroacustic. Și a fost un moment interesant. Din păcate, la scurt timp, veștile au fost proaste. Da. Și am avut așa o, nu știu, o senzație incredibil de că viața atât de fragilă și că într-o clipă totul se poate stinge.
2: Da, e foarte adevărat că viața e extrem de fragilă. Faptul că ne amintim de asta mai rar sau mai des ține de...
1: Uite să...
0: Numai de asta, poate că una din piesele care ar merita difuzate.
2: Așa.
0: Se numește Viață.
2: Așa, păi este, să știi că este următoare.
0: Un cântec din noua colecție, noua mea colecție de cântece. Este o piesă ritmată, așa cum cred că ar trebui să fie existența noastră.
2: Să știi că vom difuza pe finalul acestei prime ore. Mică. Teo, erai în față cu pregătit să zici ceva din...
1: Mai erau niște mesaje legate de înainte ce am vorbit, dar hai că scurt, Narcisa ne spune că salutare, înapoi, așa e, am fost ultima oară, când am stat cu Giuri la povești, n-am mai fost de la Gărâna de atunci, însă anul ăsta o să fiu acolo. Alina Maria, ceva ascultăm cu drag, salutări Silviu de la Otopeni. Cristian Buică, mulțumesc domnilor, ne mulțumește pentru piesă, noi îi mulțumim. Maria Anghel, super piesă, Dorin Andone a venit printre noi, vă salut băieți, salutări și pentru Ovidiu. Îl cunoști pe Dorin, da?
0: Din auzite, știu că avea o conexiune cu Clujul, dacă nu e...
2: Da, e clujan, dar drept cu noi.
0: Pe vremea când eram elev, știam.
2: Eu am crezut că e din Mănăștur, dar mai ales acum că e din Grigorescu, după aia s-a mutat în
0: Da. Stăteam în ultimul an de liceu pe Ștefan Mora, penultima stație de autobuz. Și îmi plăcea deseori, mai ales primăvara, să fac drumul ăsta până în centru, pe jos, pe valea, pe malul
2: Someșului,
0: prin parcul central. Poveste frumoasă și amintire extrem de grozave, dar prefer Clujul de atunci.
2: Ce nu-ți place la Clujul de acum?
0: Faptul că pierd în trafic mai mult decât pierd astăzi.
2: Dar mergi pe jos, cum ai mers și atunci. Ajungi mai repede. Nu? Băi, Clujul s-a dezvoltat, dar n-a putut să-și facă bulevarde. Că atât i-a fost dat să aibă.
0: Era o propunere sau de metrou. Uite, Otopeni va avea metrou.
1: Vezi că de-abia
2: Otopeniu va avea metrou pentru că aeroportul are nevoie să ajungi la metrou.

0: că altfel, da, iar să faci un metrou, ce se întâmplă la Cluj, nu va fi foarte
1: ușor.
0: E greu de traversat. Se spune că sub Cluj este încă un oraș.
1: A, da, da, da, da, da. Ruine.
0: De aceea, dacă te uiți în centrul Clujului, în Piața Unirii, de desubt sunt o mulțime de alte încăperi și alte lucruri.
2: Da.
0: Iar în zona aceea, pe unde urma să treacă prin Florești sau pe nu știu unde, unde e acum centrul la mare comercial, și acolo sub centru au descoperit la un moment dat ceva ziduri, da, că este la ora asta o placă de sticlă undeva care arată.
1: Da, e, exact. La...
0: Conservarea și evitarea lor, na, să dea Dumnezeu să fie. Era Napoca să fie și o centură a Clujului, dar nu este deocamdată.
2: Orașul Napoca, orașul dacilor. Haide să ne întoarcem la... Studenția mea mă duce cu finalul meu de studenție, de fapt, și începutul de radio, când... O vreme destul de lungă am fost voce de spoturi la Nova Music. Tot ce auzeați la vremea aceea cu caută-ți muzica. Nova Music, telefon 242-5411. Și am făcut spotul multor trupe care astăzi sunt celebre, de pildă, dacă e căldură mare să fie bere gratis. Sau sunt dulci ca niște bomboane și cântă ca niște dive. Savorează acum primul Lippy Candy produs de Nova Music. N-am să mai dau telefonul. Și multe, multe. Taxi 2000, scutul taximetriștilor bucureșteni. Și cât ai zice 94-94, am venit.
0: Am des... Recitai, sau mă rog, citai povestea asta sau aveai și textul?
2: Îmi dădea liberă interpretare. Adică îmi spunea și ultimul, ca să înțelegi, ultimul spot, sunt în catalogul celor 100 de voci. Ultimul spot l-am dat dintr-un șifonier din Atlanta. M-au sunat de la agenție și mi-au zis, uite, există un client de telefonie mobilă, uh-huh, care vrea vocea ta, ai posibilitate? Zic, nu, sub nicio formă, sunt în America. După care mă sună și zice, da, auzi, ai cumva un iPhone la îndemână? Da. Uh-huh. Intră într-un șifonier și efectul exact ca de studio.
1: Aha.
2: Mi-a dat textul, am intrat în șifonier, am dat trei variante, astăzi spotul curge pe canalele de televiziune.
0: Cu vocea ta?
2: Cu vocea mea, de multe ori mama nu-mi recunoaște vocea. Dar tu, chiar tu, da, mama.
0: Care era spotul? Ia recită-l.
2: Universul tehnologiei de ultimă generație începe cu arsis.ro. Vino, alege ceea ce ți se potrivește și vei fi întotdeauna cu un pas înaintea tuturor.
0: Vezi? Viața! Cântecul lui Ovidiu Scridon, Viața, cu care încheiem prima oră de emisiune, doamnelor și domnilor. Ne reauzim imediat!

0: foarte mare gălăgie aici în studio.
1: Da, deci amintiri și
0: domnule,
1: povești.
0: Aceștia avem. Povestesc despre diverse.
1: Da, de
0: festivalul tunurilor, festivalul țepelor, diverse asemenea festivaluri, de la Ploiești, să spui.
1: Festivalul castanilor.
2: Am fost prezent, adică am urmat toți pașii pe care urmează un folkist, mi-am compus cântecele, m-am dus în tot ce însemna tabere, festivaluri și așa mai departe. Unele le-am câștigat, altele nu. Mi-amintesc că...
1: Dar tu când ai fost la Ploiești, spuneai de 2000, Victor Socaciu.
2: 2007 sau 2008?
1: 7?
2: 2007,
1: nu 17.
2: 2007 sau 2008 a fost prima interacțiune... Mă rog, am mai avut o interacțiune cu Victor Socaciu și cred că merită pomenită. Pe vremea când încă nu eram student, am venit din Târnăveni cu un tren de noapte ca să particip la preselecția Om Bun. Era, cred că, a doua ediție. Și țin minte că la fel am intrat, în juriu era Vintilă, Socaciu, toată spuma cea vestită. Și eram extrem de emoționat și mi-a zis, ok, ce ne cânti? Și eu aveam un cântec, îl am, se numește Oameni Buni. Da, ca fapt divers. Da. Nu-mi vorbiți de oameni buni, știți și voi că nu există.
0: Nu erai finit, ca să știi. Minciuni.
2: Nu, adevărul nu reziste. Nu se potrivea profilul cu sintagma de om bun, a folkiștilor. Dar în momentul în care am terminat de cântat, Victor Socaciu mi-a zis, Ovidiu, ai toate calitățile unui mare folkist, vino la anul și câștigă festivalul. Am ieșit, cred că eram cel mai fericit picat de la festival. Eram mai fericit decât toți cei care au trecut preselecție. Și am înțeles, mi-am făcut piese, nu știu ce, și în anul următor am venit din nou. Când am terminat de cântat, îmi zice din nou, Ovidiu, ai toate calitățile unui mare folkist, vino la anul și câștigă festivalul. Și mi-a zis, măi, ceva nu e ok. Adică și am ieșit afară și am mai interacționat cu cei care ieșeau și care mi-au zis aceeași chestie. Băi, mi-au zis să vin la anul să câștig festivalul. Și ei, mă rog, eram așa un pic marcat de povestea asta. N-am mai participat pe urmă la festival.
0: Deci, ranița oricărui soldat zace un baston de mareșal. Aveai șansa să câștigi.
2: Dar,
0: și dacă trăgeai la loto.
2: După ani și ani am mai interacționat și o interacțiune bună a fost cea de la Ploiești unde am câștigat festivalul și unde am luat și mare premiu pentru cea mai bună piesă. Piesa mi-e dor de la început.
1: În ce an a fost?
2: 2007-2008.
1: Așa, tot atunci.
2: Da, și la scurt timp am primit un telefon acasă, era undeva pe la prânz, știu că dormeam, și mi-a zis, sunt Victor Socaciu. M-am ridicat direct în picioare. Da,
0: mi se pare
2: și îmi zice, uite, mă duc la Târnăveni, vreau să candidez la Camera Deputaților de Târnăveni, nu cunosc pe nimeni, mă ajuți sau nu? Și am zis, da, cum să nu, sigur.
1: Serios?
2: Da, da, l-am pus în legătură cu fratele meu, fratele meu activează în zona fotbalului, el a fost arbitru, acum e observator federal și cunoaște tot ce mișcă acolo. A avut niște întâlniri interesante, în campanie electorală. Pentru mine a fost onorant să fiu, m-a chemat să cânt cu el în spectacol, cu el, cu Cornelia și Rupu Redni, cu Jean Constantin, cu trupa lui din Brașov. Știu că clăparul cu care cântă Vasile Șeicaru este din,
0: din Brașov.
2: Este din Brașov, din acea trupă. Și ne-am împrietenit așa, adică la următorul om bun mi-a zis, uite, mi-aș dori să vii să cânt în recital. Sigur, m-am dus, am cântat în recital și am păstrat așa legătura. Din când în când, mai ales pe vremea când călătoream cu Silvan Stâncel, care mi-a fost coleg de scenă mulți ani.
1: Câți ani ai cântat cu el?
2: Aproape 5 ani.
1: În ce perioadă?
2: 2009-10 până prin 2012-2013.
1: Dacă ne-am mai întâlnit atunci pe la Calafat, pe la festivaluri.
2: A fost o perioadă, aveam de exemplu un turneu în martie, din 31 de zile aveam vreo 30 de concerte.
1: Serios?
2: Da, și făceam munca asta, care mie îmi place, de marketing, să pui pe telefon, să faci conexiuni, să logistică, să potrivești orașele, unde stai, ce bartere poți să faci, ce parteneriate, ce... Și... A fost o perioadă frumoasă. Atunci îl mai sunam din când în când pe Victor Socaciu, pentru că îl plăcea mult pe Silvan. Silvan e un foarte, foarte tehnic chitarist de flamenco, dacă ți-mi minte.
1: Da, da.
2: Voi
1: da.
2: Povesteați mult despre chitară.
1: Da, da, când ne mai întâlneam pe la Calafat.
2: Pe la Calafat, prin tabere, da.
1: Da, da.
0: Da, vreau să vă spun celor care ne urmăriți și ne-ați scris mesaje, Ovidiu dăruiește 4 cărți în această seară. Așa că nu pune nicio întrebare că nu e aici cu testul. Este cu atenția și intenția. Exact. Așa că cei care doriți să căpătați o carte, trimiți-o ulterior, stabiliți legătura și va ajunge la cei care ne scrieți pe Facebook-ul nostru, intrați și spuneți vreau o carte. Sau o carte.
1: Sau pe Facebook-ul chiar
0: să fie în același loc, pentru că avem 4 cărți. Dacă vor fi, trebuie să fie o ordine.
2: Am share-uit oricum pagina națională.
0: Da, trebuie să fie o ordine. V-aș spune să intrați pe WhatsApp, dar mulți care ne urmăresc pe Facebook să nu ne complicăm. Și atunci vom număra în ordine. Ia să vedem. Sunt 4 oameni care vor o carte a lui Ovidiu Scridon în această seară.
2: Tu ce ai făcut astăzi este o carte scrisă în Marea Britanie, pentru că din America am mai călătorit într-o perioadă interesantă a vieții mele și pentru că America mi-a plăcut foarte mult, Anglia nu mi-a plăcut deloc, am folosit poezia ca pe o terapie. Fotografia este făcută de la fereastra locuinței în care am stat. Tu ce ai făcut astăzi este o invitație la reflecție asupra timpului prezent, tocmai pentru că de multe ori nu suntem conștienți că drumul nostru, de fapt, în fiecare clipă este spre apus.
0: Am înțeles. Așa cântăm și noi de Mustene Botez. Ce am făcut eu oare azi?
1: Avem și noi un timp.
0: Înainte să ajungem însă la povestea cu America și cu Anglia, să închidem paranteza pe care am început-o la un moment dat și amânasem până în acest moment, povestirea ta cu Vasile Mardare. Pentru că suntem aici în începutul orei a doua de emisiune, unde avem obiceiul să ne ducem cu gândul înspre un artist care nu mai este. Tu ai ales acest cântec, Cabana, al lui Vasile Mardare, și spuneai că a fost coleg cu tine de cameră.
2: Coleg de cameră în cele câteva seri în care am călătorit cu Cenaclu, Totuși și Birea.
0: Câte spectacole ai avut cu Cenaclu?
2: Nu foarte multe.
0: De ce n-ai avut? S-a desfințat sau te-au dat afară?
2: Nu, pentru că era o ocazionare din când în când și pentru că eu am plecat în vacanță, urma vacanța de vară. Eu stăteam în București.
0: Atâția bani ai făcut de la Cenaclu?
2: Nu, n-am câștigat niciun ban din Cenaclu.
0: Nu.
2: Dar a fost o mare bucurie și o mare satisfacție că mi-am împlinit un vis. Vasile Mardare, care de o vârstă cu noi, ne-am mai întâlnit de-a lungul timpului și după Cenaclu, la Calafat, uite, ne-am întâlnit deseori, și prin Timișoara mai cântam într-un loc în care știu că și voi ați cântat deseori, pe Vapor.
1: Da, la Vapor, acolo, la Portoarte.
2: Da. Și el se mutase de undeva din Vaslui, în Timișoara. Este unul dintre, vezi, din păcate, în lumea asta folcului sunt extrem de mulți oameni care nu au o notorietate, dar care cântă foarte mișto. Ăsta e și motivul pentru care l-am ales pe Vasile, pentru că în momentul în care începea să cânte, timbrul lui îl asociam atât de mult cu Ștefan Hrușcă.
1: Da, puțin.
2: Și mă gândeam, uite, vezi ce drumuri diferite au avut, toate că